0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, use.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Radovi na muzeju Mimara svečano su završeni, prilikom čega je položena vremenska kapsula postavljena kao prvi eksponat novog stalnog postava muzeja. Ministrica kulture Obuljen Koržinek otkrila je što se nalazi u kapsuli.
2: U vremenskoj kapsuli je tekst povelje i sam tekst je grupiran oko prirode koja nas je potresom podsjetila na svoju snagu i sve što može i lijepo, ali i teško nam donijeti. O društvu, o solidarnosti, o tom zajedništvu, o hrabrosti, o odgovornosti i o vjeri.
1: Obnova muzeja vrijedna je skoro 68 milijuna eura i predstavlja primjer obnove u iznimnim uvjetima.
2: Odgovorno tvrdim da bilo koja zemlja koja se nađe u takvoj situaciji katastrofe i bude trebala tražiti neko inozemno iskustvo, sasvim sigurno tražit će ga u Hrvatskoj, tražit će ga kod naših stručnjaka, brojni projektanti konstrukcije, projektanti cjelovitih obnova. Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka u nemogućim vremenskim uvjetima.
1: Glavni projektant Eković potvrdio je kako je obnova bila zahtjevna, dijelom i zbog skrivenog sloja oslika na unutarnjim zidovima.
3: Istraživanja tijekom radova obnove su podarila da na stubištima, na atriju i u svećama dvorani imamo jako veliku količinu oslika koju smo, znači, tijekom radova otkrili. Zapravo sve to dovedeno do gotovog stanja, onako kako izgledalo 1895. godine.
1: Evo. Nova postava bit će prikazana kroz tri tematske cjeline.
4: Učili smo da je najbolji i najispravniji put da krenemo sa novim postavom koji je organiziran po tematskim cjelinama. I priroda, društvo i vjera. Tome su bili posvećeni iz riječi iz naše vremenske kapsule, jer uistinu priroda je ona koja nas je dovela do ove situacije u kojoj smo se našli 2020. godine. Društvo je ono što nas je uspjelo primiti i pogura da uspijemo nešto napraviti, a vjera je bila nit koja nas je sve nekako povezala.
1: Najavila je ravnateljica Mimare.
0: Otvoreni samo hitovi.

0: Otok Pag jedini je otok podijeljen između dvije županije.
1: Činjenica.
0: Najveći svjetski tartuf pronađen je u Motovunskoj šumi.
1: Činjenica.
0: Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
2: Ministarstvo rada kreće u zapošljavanje novih osobnih asistenata.
3: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: U Hrvatskoj je 3400 osobnih asistenata, a nedostaje ih čak 2000. Tom problemu ministarstvo želi doskočiti, pa su najavili zapošljavanje novih asistenata. Cilj je osigurati dovoljan broj za pružanje usluge u punom opsegu, a resorni ministar Alen Ružić ustvrdio je kako se mjera uvodi.
2: Sa ciljem da niti jedna osoba s invaliditetom koja ima pravo na osobnu asistenciju ne bi ostala bez potrebne podrške.
1: Promjene se uvode kako bi osobe koje trebaju asistente ostvarili svoja prava.
2: Ovime država preuzima punu odgovornost za širenje sustava osobne asistencije. Osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju dobivaju zaista ono što im je potrebno, a to je pun opseg i dostupnost usluga.
1: S druge strane, udruge će kao i do sad biti ključni pružatelji usluga i partneri vlade u provedbi programa. Osobe s invaliditetom različitih su potreba, pa i uloga asistenta različita.
2: Trenutno imamo u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjenjujemo da nam je potrebno još oko 2000. Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje.
1: Ovom mjerom otvara se mogućnost dodatnog zapošljavanja. Zaposlenici će se moći privremeno zapošljavati u državnim ustanovama kao i udrugama, ipak ministar naglašava da...
2: Naravno, ne očekujemo prelaske upravo zato što udruge ostaju naši ključni partneri i zato što ćemo stvaranjem potrebnih uvjeta osigurati da svi osobni asistenti imaju jednake uvjete rada, što smo i zapravo dužni obzirom na zakonodavne okvire i obzirom na međunarodne direktive, europske direktive i konvencije.
1: Udruge čine most kroz projekte, a Ružić najavljuje kako slijedi potpisivanje čitavog niza ugovora o novim projektima. Dva su osnovna izvora financiranja.
2: Jedan je ISF Plus, iz kojeg imamo dva poziva za širenje usluga u zajednici i ukupno 255 projekata vrijednosti 64 milijuna i veliki trogodišnji ciklus iz državnog proračuna gdje je svaka od 3 godine po 20 milijuna, tako da ukupno je riječ o gotovo 124 milijuna eura ugovora.
1: Uvedena je nova opcija osobe od povjerenja. U područjima gdje nema dostupnih osobnih asistenata, osobe s potrebom za isti mogu same predložiti osobu od povjerenja. Situacijom u obrazovanju nisu pak zadovoljni sindikati. Ponovili su zahtjeve za revizijom uredbe o koeficijentima i korekcijom plaća. Govori sindikalist Matija Kroflin.
3: Prostor za rast plaća postoji. Prostor za podizanje svih plaća u ovoj zemlji ima vlada kroz porezno rasterećenje. Podaci su tu relativno egzaktni.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik, vrijedni gotovo 30 milijuna eura. Kompletna će bolnica biti klimatizirana, svi kreveti će biti opskrbljeni medicinskim plinovima, svaki krevet će imati sistem dojave, a dijagnostika će se poboljšati.
4: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i u ljudske resurse, prošle godine prvi put bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
1: Hrvatska je obilježila 21 godinu projekta Sigurna turistička destinacija. Dio tog projekta je 100 policajaca iz 23 zemlje svijeta koji i ove godine patroliraju turističkim središtima. Hrvatskoj policiji to je ispomoć, a turistima dodatan osjećaj sigurnosti. Gosti nas zato i biraju, kaže resorni ministar Božinović. Osvrnuo se i na novi sustav Entry Exit koji je stvorio velike gužve na granicama. Može li ga se unaprijediti?
5: Sigurno da će se on unapređivati. Međutim, taj sustav je već do sad pokazao svoju korisnost. Na području cijele Europske unije zapriječen ulaz za više od 50.000 osoba koje su suspektne i 5.500 smo mi ovdje zapriječili ulazak na teritoriji Hrvatske.
1: Dakle, kao i svako ljeto, ista priča, gužve i tek ko ostaju.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog

0: Infosat otvorenog radija.
1: Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Njega i suprugu USKOK tereti za primanje mita i druga koruptivna djela. Šegotino ime našlo se na Pavlekovom popisu. Bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, gdje se žalio na odluku o izručenju. U međuvremenu DORH analizira oduzete uređaje.
2: Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao za pročitati. Analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Rekao je na HRT-u glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Istražitelji su pokucali na vrata Siniše Krača, glavnog tajnika olimpijskog odbora, očekuje se širenje istrage. Podsjetimo, lavina se zimus zakotrljala kada je nekadašnji otac hrvatskog skijanja Pavlek optužen za izvlačenje 30 milijuna eura. Doznalo se tada za nepravilnosti i u brojnim drugim savezima se je kulminiralo ostavkom čelnika olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Njegov nasljednik bira se sljedeće srijede. Kandidirala su se trojica liječnika Josip Varvodić, Miroslav Buljan i Dragan Primorac. Unapređenje digitalnih rješenja sustava e-vizitor bila je tema sastanka turističkog sektora u Zadru. Naglasak je stavljen na daljnju digitalizaciju. Razgovaralo se o projektu Local Host te na utici, a predstavljen je i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Upozoreno je da nelegalni apartmanski smještaj je najveća boljka hrvatskog turizma. Šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Dotakli smo se izrade novog e-vizitor, odnosno unapređenja sustava e-vizitor, s obzirom na činjenicu da je sustav evo već 10 godina u primjeni, da je on prerasao one početne postavke.
1: Državna tajnica resornog ministarstva Monika Udovičić.
4: Ono što taj zakon obilježava je definitivna borba sa protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, kao što je direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem, a spriječiti neregistrirano obavljanje djelatnosti.
1: Državna tajnica u ministarstvu EU fondova Zrinka Raguž predstavila je 4 nova pravilnika usmjerena na održiv razvoj otoka.
5: U strategije su 4 stupa budućeg razvoja. Prvi stup je gospodarski razvoj, povezanost, konkurentnost i inovacije. Drugi stup je energetska sigurnost, zaštita okoliša, zelena tranzicija i otpornost na klimatske promjene. Treći stup su zajednica, demografija i kvaliteta života, right to stay. I četvrti stup su sigurnost i pripravnost za krize, što je aktualno i u svim drugim programima.
1: Prilikom završetka radova na obnovi Mimare, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek komentirala je aferu Geodezija, odnosno izjavu premijera da bi joj se potrebao ispričati.
6: Mi, dok su trajali izvidi, nismo mogli iznositi javno podatke. Izneseno je užasno puno neistina i minimalni profesionalizam, sada govorim onima koji dalje potenciraju tu priču, je da bi bio da se pročitaju podaci na stranicama koji su sada javni, ministarstva kulture i medija, pa da se vidi da je to bila jedna strašna insinuacija i neistina.
1: Poručuje da cijeli postupak nije imao veze s ministarstvom, te da se novac, ako je bio izvučen, izvukao s geodetskog fakulteta.
6: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu. U situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli. Ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
1: Premijer Plenković sudjelovao je na sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U svom govoru osvrnuo se na situaciju u Hrvatskoj što se tiče ulaganja u dijasporu, međunarodnog položaja zemlje, pa je stavio poseban naglasak na mlade.
7: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta, nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
1: Nakon domovinskog rata, Hrvatska je danas u fazi jašnja zemlje.
7: Politika koju mi vodimo svo ovo vrijeme je politika modernog suverenizma. On podrazumijeva da naš bitno osnaženi i drukčiji međunarodni položaj, našu bitno osnaženu ekonomsku i financijsku poziciju koristimo na najkvalitetniji mogući način da snažimo Hrvatsku u svim njenim aspektima, prije svega gospodarski, socijalno, razvojno, infrastrukturno, da pratimo globalne trendove.
1: Inače, vlada je izdvojila 200 milijuna eura iz svih resora za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD nastavlja s bombardiranjem Irana.
8: Detalji stižu ubrzo. Ja želim.

0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD je bombardirao Iran 12. noć za redom, objavilo američko središnje zapovjedništvo. U napadima je poginulo najmanje troje ljudi, dok ih je više desetaka ranjeno, prenose iranski mediji. Sukobi se sve više šire na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su napadi pogodili dva tankera u Hormuzskom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Tehranu. Nakon toga Trump je poručio:
2: "Let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready."
1: Toliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kad sklope dogovor, žele ga promijeniti. Nisu spremni. Američki državni tajnik ponovno je prozvao Iran i poručio da su u SAD uvijek spremni na dogovor. Naime, Amerika nije otpisala mirovne pregovore s Irancima kako bi zaustavila rat. Rubio je izjavio da iranski zahtjevi za kontrolom i naplatom cestarina u Hormuzskom tjesnacu ugrožavaju svjetsko gospodarstvo i načelo slobodne plovidbe, te postavljaju opasan presedan. Američki diplomat zatim je objašnjavao kako je Iran krivo protumačio sporazum o razumijevanju.
3: The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage.
1: SAD su uvijek spremna diplomaciju. Otvorena smo uma i uvijek spremni raspravljati kod različitih mišljenja. To je istina i u slučaju Irana. Nažalost, do sada, iako smo postigli dogovor, nisu se držali obveza. Problem je jer nisu ozbiljni u pregovorima. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve da zaštitimo naše interese naših saveznika. Nastavljeni su međusobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije bez značajne promjene na prvoj crti bojišnice. Na ruskim Telegram kanalima širi se informacija o pogođenoj još jednoj rafineriji nafte. Uz to, ukrajinska vojska objavila je kako je uništila još 13 brodova ruske flote iz Sjene u protekla dva dana. S druge strane, Rusija je napala Odesu, pogodivši lučku infrastrukturu i plovila, zbog čega je Ukrajina zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je kako je novo čelništvo predvođeno šefom Drapatijem preuzelo zapovjedanje ukrajinskim snagama.
4: Hlopci, bojevi,
1: to su provjereni, iskusni ljudi. Vojnici ih poznaju. Složili smo se da je prioritet modernizacija ukrajinskih obrambenih snaga. Bitno je da sve teče u potpunoj koordinaciji i da se Rusima ne da niti jedna prilika. Rusija mora osjećati sve veći pritisak i strože sankcije. Naše sankcije dugog dometa, naše udare srednjeg dometa i naše snažne pozicije na fronti. No Ukrajinci s druge strane muku muče s protuzračnom obranom, odnosno nedostaje im municije za američke Patriot sustave. Njihova nabavka bila je glavna tema sastanka Zelenskog s američkim izaslanikom pri NATO-u. Susreo se on i sa Trumpovim ljudima za pregovore o miru.
4: Diplomatski
1: proces napreduje za nas svakim danom. Ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat. Ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju. Naravno, situacija na frontu zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina, i to vrlo toksičnu. Unatoč odlasku Orbana s vlasti u Mađarskoj, Europska unija i dalje nije usuglasila 21. paket sankcija Rusiji. Stopira ga grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin koji je namijenjen trećim zemljama. Prijedlog paketa sankcija protiv Rusije uključuje energetski sektor, financijske udruge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Pregovori se nastavljaju danas. Američki predsjednik Trump odobrio je sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi potencijalno mogao kraljevstvu osigurati kapacitete za obogaćivanje urana za njezin civilni nuklearni program. Očekuje se da će sporazum trajati 30 godina, a u razvoj programa uključit će i američke tvrtke. Sporazum neće uključivati dodatni protokol koji bi omogućio više praćenja, inspekcija i provjera. Stručnjaci za neštiranje nuklearnog oružja upozoravaju kako bi bilo kakva centrifuga unutar Saudijske Arabije mogla otvoriti vrata mogućem programu naoružanja za kraljevstvo. Nešto što je njezin

0: Putin vođa pristalo nasljednik predložio da bi mogao pokrenuti ako Teheran dobije atomsku bombu. Francuska je kao prva zemlja u EU zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Oba francuska parlamenta, prvo senata, zatim Narodna skupština, potvrdili su zakon kojim je djeci mlađe od 15 godina zabranjen pristup društvenim mrežama. Francuski predsjednik Macron branio i gurao zakon kao jednu od svojih ključnih reformi. Zabrana bi se trebala uvesti u dvije faze, a osobama mlađim od 15 od 1. rujna bit će zabranjeno stvaranje novih računa. Prema zakonu, zabrana bi se primjenjivala na postojeće račune od siječnja 2027. Francuska ministrica digitalne politike izjavila je da će svi u Francuskoj morati dokazati svoj dob od rujna do kraja godine. Ako je netko mlađi od 15 godina, njegov će račun biti suspendiran. Rekla je uvjeravajući da će osobni podaci korisnika tih mreža biti adekvatno zaštićeni. Zakon ne predviđa nikakve sankcije za roditelje ili djecu u slučaju kršenja. U praksi će operateri društvenih mreža morati implementirati učinkovit sustav provjere dobi. Zakon također predviđa proširenje zabrane korištenja mobitela u srednjim školama, dok takvo pravilo već vrijedi u osnovnim školama.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Hrvatska je domaćin Eurobasketa do 18 godina. Vrijeme je pretežno sunčano.
1: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska je domaćin novog velikog natjecanja. Rijeka i Opatija do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket do 18 godina. Čak 22 reprezentacije dolaze u Hrvatsku, a 3 najbolja osigurat će plasman u A diviziju. U oči prvenstva izbornik Luka Kralj podijelio je svoje dojmove.
2: To ide po planu, te nam je naravno cilj u najboljoj formi biti na samome natjecanju.
1: Reprezentativac Tomislav Juraj Vučković zadovoljan je energijom koju momčad trenutno ima.
3: Po atmosfera u momčad je super, rastemo iz dana u dan i osjećamo se.
1: Prednost, a možda i pritisak, čine domaći teren.
3: Ovo je jedan od rijetkih trenutaka da se Eurobasket igra pred domaćom publikom. Mnogi igrači nikada nisu imali tu priliku i mislim da jednostavno nema veće motivacije od toga.
1: Izbornik se nada da će njegovi igrači pokazati puno dobrih stvari na parketu. U svakoj utakmici Kralj želi.
2: Osim sjajne pripreme, također da bude velika motivacija, te da damo zaista sve od sebe u svakom smislu, da dođemo do cilja, a taj cilj je svakako ne samo ulazak u A diviziju, nego zaista vjerujem da možemo i osvojiti natjecanje.
1: Ekipe su raspoređene u 4 skupine, a Hrvatska je natjecanje započinje u skupini A, zajedno s Crnom Gorom, Rumunjskom, Švicarskom i Norveškom.
2: Ne sumnja niko u veliku motivaciju i da se dokažemo i pokažemo u najboljem svijetu na domaćem terenu.
1: Prvi susret Hrvatska igra sutra protiv Norveške, dan kasnije na redu je Švicarska. Sljedeći utorak protivnika Rumunjska, dok će se grupna faza zaključiti iduće srijede protiv Crne Gore. FIFA je objavila kandidate za najbolju momčad svjetskog prvenstva. Jedini nominirani Hrvat je Luka Modrić. Inače, kapetan Vatrenih trebao bi ovih dana potpisati ugovor za još jednu sezonu u talijanskom Milanu. Šuška se da će nakon 41. rođendana ove jeseni otići u reprezentativnu mirovinu i to na poljudu nakon utakmice sa Španjolcima u Ligi nacija. Još nas samo jedan vikend dijeli od početka nove sezone HNL-a. Uoči prvog slučajevog zvižduka stigla je i promjena rasporeda. Novu sezonu idući petak na Maksimiru otvaraju Dinamo i Slaven Belupo. Susret Gorica i Osijeka prebačen je na iduću subotu. Hrvatski nogometni vratar Ivor Pandur novi je igrač školskog prvoligaša Rangersa. Pandur je ugovor potpisao na 4 godine. Želim se boriti za naslove. Tijekom cijele karijere želio sam biti dio kluba koji se bori za trofeje i osjećam da je ovo savršen trenutak za to. Iza mene je veliko iskustvo i spreman sam dati sve od sebe za ovaj klub. Poručio je hrvatski reprezentativac u prvom klubskom intervju.
0: Infosat Otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Radovi na muzeju Mimara svečano su završeni, prilikom čega je položena vremenska kapsula postavljena kao prvi eksponat novog stalnog postava muzeja. Ministrica kulture Obuljen Koržinek otkrila je što se nalazi u kapsuli.
2: U vremenskoj kapsuli je tekst povelje i sam tekst je grupiran oko prirode koja nas je potresom podsjetila na svoju snagu i sve što može i lijepo, ali i teško nam donijeti. O društvu, o solidarnosti, o tom zajedništvu, o hrabrosti, o odgovornosti i o vjeri.
1: Obnova muzeja vrijedna je skoro 68 milijuna eura i predstavlja primjer obnove u iznimnim uvjetima.
2: Odgovorno tvrdim da bilo koja zemlja koja se nađe u takvoj situaciji katastrofe i bude trebala tražiti neko inozemno iskustvo, sasvim sigurno tražit će ga u Hrvatskoj, tražit će ga kod naših stručnjaka, brojni projektanti konstrukcije, projektanti cjelovitih obnova. Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka u nemogućim vremenskim uvjetima.
1: Glavni projektant Reković potvrdio je kako je obnova bila zahtjevna, dijelom i zbog skrivenog sloja oslika na unutarnjim zidovima.
3: Istraživanja tijekom radova obnove su podarila da na stubištima, na atriju i u svečanoj dvorani imamo jako veliku količinu oslika koju smo, znači, tijekom radova otkrili. Zapravo sve to dovedeno do gotovog stanja onako kako izgledalo 1895. godine.
1: Evo. Nova postava bit će prikazana kroz tri tematske cjeline.
4: Odlučili smo da je najbolji i najispravniji put da krenemo sa novim postavom koji je organiziran po tematskim cjelinama. I priroda, društvo i vjera. Tome su bili posvećeni iz riječi iz naše vremenske kapsule, jer uistinu priroda je ona koja nas je dovela do ove situacije u kojoj smo se našli 2020. godine. Društvo je ono što nas je uspjelo primiti i pogura da uspijemo nešto napraviti, a vjera je bila nit koja nas je sve nekako povezala.
1: Najavila je ravnateljica Mimara.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom, u noći i ujutru uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 29. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji podržavati dobro opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro. Ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Ministarstvo rada kreće u zapošljavanje novih osobnih asistenata. Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. SAD nastavlja s bombardiranjem Irana. Hrvatska je domaćin Eurobasketa do 18 godina. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: U Hrvatskoj je 3400 osobnih asistenata, a nedostaje ih čak 2000. Tom problemu ministarstvo želi doskočiti pa su najavili zapošljavanje novih asistenata. Cilj je osigurati dovoljan broj za pružanje usluge u punom opsegu, a resorni ministar Alen Ružić ustvrdio je kako se mjera uvodi.
2: Sa ciljem da niti jedna osoba s invaliditetom koja ima pravo na osobnu asistenciju ne bi ostala bez potrebne podrške.
1: Promjene se uvode kako bi osobe koje trebaju asistente ostvarili svoja prava.
2: Ovime država preuzima punu odgovornost za širenje sustava osobne asistencije. Osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju dobivaju zaista ono što im je potrebno, a to je pun opseg i dostupnost usluga.
1: S druge strane, udruge će kao i do sad biti ključni pružatelji usluga i partneri vlade u provedbi programa. Osobe s invaliditetom različitih su potreba, pa i uloga asistenta različita.
2: Trenutno imamo u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjenjujemo da nam je potrebno još oko 2000. Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje.
1: Ovom mjerom otvara se mogućnost dodatnog zapošljavanja. Zaposlenici će se moći privremeno zapošljavati u državnim ustanovama kao i udrugama, ipak ministar naglašava da...
2: Naravno, ne očekujemo prelaske upravo zato što udruge ostaju naši ključni partneri i zato što ćemo stvaranjem potrebnih uvjeta osigurati da svi osobni asistenti imaju jednake uvjete rada, što smo i zapravo dužni obzirom na zakonodavne okvire i obzirom na međunarodne direktive, europske direktive i konvencije.
1: Udruge čine most kroz projekte, a Ružić najavljuje kako slijedi potpisivanje čitavog niza ugovora o novim projektima. Dva su osnovna izvora financiranja.
2: Jedan je ISF Plus, iz kojeg imamo dva poziva za širenje usluga u zajednici i ukupno 255 projekata vrijednosti 64 milijuna i veliki trogodišnji ciklus iz državnog proračuna gdje je svaka od tri godine po 20 milijuna, tako da ukupno je riječ o gotovo 124 milijuna eura ugovora.
1: Uvedena je i nova opcija osobe od povjerenja. U područjima gdje nema dostupnih osobnih asistenata, osobe s potrebom za isti mogu same predložiti osobu od povjerenja. Situacijom u obrazovanju nisu pak zadovoljni sindikati. Ponovili su zahtjeve za revizijom uredbe o koeficijentima i korekcijom plaća, govori sindikalist Matija Kroflin.
3: Prostor za rast plaća postoji. Prostor za podizanje svih plaća u ovoj zemlji ima vlada kroz porezno rasterećenje. Podaci su tu relativno egzaktni.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik, vrijedni gotovo 30 milijuna eura. Kompletna će bolnica biti klimatizirana, svi kreveti će biti opskrbljeni medicinskim plinovima, svaki krevet će imati sistem dojave, a dijagnostika će se poboljšati.
4: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse, prošle godine prvi put bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
1: Hrvatska je obilježila 21 godinu projekta Sigurna turistička destinacija. Dio tog projekta je 100 policajaca iz 23 zemlje svijeta koji i ove godine patroliraju turističkim središtima. Hrvatskoj policiji to je ispomoć, a turistima dodatan osjećaj sigurnosti. Gosti nas zato i biraju, kaže resorni ministar Božinović. Osvrnuo se i na novi sustav Entry Exit koji je stvorio velike gužve na granicama. Može li ga se unaprijediti?
5: Sigurno da će se on unapređivati. Međutim, taj sustav je već do sada pokazao svoju korisnost. Na području cijele Europske unije zapriječen ulaz za više od 50.000 osoba koje su suspektne. 5.500 smo mi ovdje zapriječili ulazak na teritoriji Hrvatske.
1: Dakle, kao i svako ljeto, ista priča, gužve i tekako ostaju.
0: Otvoreno.
1: Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Njega i suprugu USKOK tereti za primanje mita i druga koruptivna djela. Šegotino ime našlo se na Pavlekovom popisu. Bivši šef skijaškog saveza Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, gdje se žalio na odluku o izručenju. U međuvremenu DORH analizira oduzete uređaje.
6: Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Rekao je na HRT-u glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Istražitelji su pokucali na vrata Siniše Krača, glavnog tajnika olimpijskog odbora. Očekuje se širenje istrage. Podsjetimo, lavina se zimus zakotrljala kada je nekadašnji otac hrvatskog skijanja Pavlek optužen za izvlačenje 30 milijuna eura. Doznalo se tada za nepravilnosti i u brojnim drugim savezima se je kulminiralo ostavkom čelnika olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Njegov nasljednik bira se sljedeće srijede. Kandidirala su sve trojica liječnika Josipa Varvodić, Miroslav Buljan i Dragan Primorac. Unapređenje digitalnih rješenja sustava e-vizitor bila je tema sastanka turističkog sektora u Zadru. Naglasak je stavljen na daljnju digitalizaciju. Razgovaralo se o projektu Localhost te na utici, a predstavljen je i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Upozoreno je da nelegalni apartmanski smještaj je najveća boljka hrvatskog turizma. Šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
7: Dotakli smo se izrade novog e-vizitor, odnosno unapređenja sustava e-vizitor, s obzirom na činjenicu da je sustav evo već 10 godina u primjeni, da je on prerasao one početne postavke.
1: Državna tajnica resornog ministarstva Monika Udovičić.
8: Ono što taj zakon obilježava je definitivna borba sa protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, kao što je direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem, a spriječiti neregistrirano obavljanje djelatnosti.
1: Državna tajnica u ministarstvu EU fondova Zrinka Raguž predstavila je 4 nova pravilnika usmjerena na održiv razvoj otoka.
9: U strategiji su 4 stupa budućeg razvoja. Prvi stup je gospodarski razvoj, povezanost, konkurentnost i inovacije. Drugi stup je energetska sigurnost, zaštita okoliša, zelena tranzicija i otpornost na klimatske promjene. Treći stup su zajednice, demografija i kvaliteta života, right to stay. I četvrti stup su sigurnost i pripravnost za krize, što je aktualno i u svim drugim projektima.
1: Prilikom završetka radova na obnovi Mimare, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek komentirala je aferu Geodezija, odnosno izjavu premijera da bi joj se je potrebao ispričati.
10: Mi, dok su trajali izvidi, nismo mogli iznositi javno podatke. Izneseno je užasno puno neistina i minimalni profesionalizam, sada govorim onima koji dalje potenciraju tu priču, je da bi bio da se pročitaju podaci na stranicama koji su sada javni, Ministarstva kulture i medija, pa da se vidi da je to bila jedna strašna insinuacija i neistina.
1: Poručuje da cijeli postupak nije imao veze s ministarstvom, te da se novac, ako je bio izvučen, izvukao s Geodetskog fakulteta.
10: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu. U situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli. Ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
1: Premijer Plenković sudjelovao je na sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U svom govoru osvrnuo se na situaciju u Hrvatskoj, Što se tiče ulaganja u dijasporu, međunarodnog položaja zemlje, pa je stavio poseban naglasak na mlade.
11: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta, nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
1: Nakon Domovinskog rata, Hrvatska je danas u fazi jačanja zemlje.
11: Politika koju mi vodimo svo ovo vrijeme je politika modernog suverenizma. On podrazumijeva da naš bitno osnaženi i drukčiji međunarodni položaj, našu bitno osnaženu ekonomsku i financijsku poziciju koristimo na najkvalitetniji mogući način da snažimo Hrvatsku u svim njenim aspektima, prije svega gospodarski, socijalno, razvojno, infrastrukturno, da pratimo globalne trendove.
1: Inače, vlada je izdvojila 200 milijuna eura iz svih resora za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske.
0: Otvoreno.
1: SAD je bombardirao Iran 12. noć za redom, objavilo američko središnje zapovjedništvo. U napadima je poginulo najmanje troje ljudi, dok ih je više desetaka ranjeno, prenose iranski mediji. Sukobi se sve više šire na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su napadi pogodili dva tankera u Hormuzskom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Tehranu. Nakon toga Trump je poručio:
12: "Let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready.
1: Koliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kad sklope dogovor, žele ga promijeniti. Nisu spremni." Američki državni tajnik ponovno je prozvao Iran i poručio da su SAD uvijek spremni na dogovor. Naime, Amerika nije otpisala mirovne pregovore s Irancima kako bi zaustavila rat. Rubio je izjavio da iranski zahtjevi za kontrolom i naplatom cestarina u Hormuzskom tjesnacu ugrožavaju svjetsko gospodarstvo i načelo slobodne plovidbe, te postavljaju opasan presedan. Američki diplomat zatim je objašnjavao kako je Iran krivo protumačio sporazum o razumijevanju.
13: The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage.
1: SAD su uvijek spremni na diplomaciju. Otvorena smo uma i uvijek spremni raspravljati kod različitih mišljenja. To je istina i u slučaju Irana. Nažalost, do sada, iako smo postigli dogovor, nisu se držali obveza. Problem je jer nisu ozbiljni u pregovorima. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve da zaštitimo naše interese naših saveznika. Nastavljeni su međusobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije bez značajne promjene na prvoj crti bojišnice. Na ruskim Telegram kanalima širi se informacija o pogođenoj još jednoj rafineriji nafte. Uz to, ukrajinska vojska objavila je kako je uništila još 13 brodova ruske flote iz Sjene u protekla dva dana. S druge strane, Rusija je napala Odesu pogodivši lučku infrastrukturu i plovila, zbog čega je Ukrajina zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je kako je novo čelništvo predvođeno šefom Drapatijem preuzelo zapovjedanje ukrajinskim snagama.
14: Hlopci, bojevi,
1: to su provjereni, iskusni ljudi. Vojnici ih poznaju. Složili smo se da je prioritet modernizacija ukrajinskih obrambenih snaga. Bitno je da sve teče u potpunoj koordinaciji i da se Rusima ne da niti jedna prilika. Rusija mora osjećati sve veći pritisak i strože sankcije. Naše sankcije dugog dometa, naše udare srednjeg dometa i naše snažne pozicije na fronti. No Ukrajinci s druge strane muku muče s protuzračnom obranom, odnosno nedostaje im municije za američke Patriot sustave. Njihova nabavka bila je glavna tema sastanka Zelenskog s američkim izaslanikom pri NATO-u. Susreo se oni sa Trumpovim ljudima za pregovore o miru.
14: Diplomatični proces za nas traje kožnog dana.
1: Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom. Ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat. Ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju. Naravno, situacija na frontu zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu. Unatoč odlasku Orbana s vlasti u Mađarskoj, Europska unija i dalje nije usuglasila 21. paket sankcija Rusiji. Stopira ga grčki ruski zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin koji je namijenjen trećim zemljama. Prijedlog paketa sankcija protiv Rusije uključuje energetski sektor, financijske udruge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Pregovori se nastavljaju danas. Američki predsjednik Trump odobrio je sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi potencijalno mogao kraljevstvu osigurati kapacitete za obogašivanje urana za njezin civilni nuklearni program. Očekuje se da će sporazum trajati 30 godina, a u razvoj programa uključit će i američke tvrtke. Sporazum neće uključivati dodatni protokol koji bi omogućio više praćenja, inspekcija i provjera. Stručnjaci za neštiranje nuklearnog oružja upozoravaju kako bi bilo kakva centrifuga unutar Saudijske Arabije mogla otvoriti vrata mogućem programu naoružanja za kraljevstvo. Nešto što je njezin vođa pristalo nasljednik predložio da bi mogao pokrenuti ako Teheran dobije atomsku bombu. Francuska je kao prva zemlja u EU zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Oba francuska parlamenta, prvo senata, zatim Narodna skupština, potvrdili su zakon kojim je djeci mlađe od 15 godina zabranjen pristup društvenim mrežama. Francuski predsjednik Macron branio i gurao zakon kao jednu od svojih ključnih reformi. Zabrana bi se trebala uvesti u dvije faze, a osobama mlađim od 15 od 1. rujna bit će zabranjeno stvaranje novih računa. Prema zakonu zabrana bi se primjenjivala na postojeće račune od siječnja 2027. Francuska ministrica digitalne politike izjavila je da će svi u Francuskoj morati dokazati svoj dob od rujna do kraja godine. Ako je netko mlađi od 15 godina, njegov će račun biti suspendiran. Rekla je uvjeravajući da će osobni podaci korisnika tih mreža biti adekvatno zaštićeni. Zakon ne predviđa nikakve sankcije za roditelje ili djecu u slučaju kršenja. U praksi će operateri društvenih mreža morati implementirati učinkovit sustav provjere dobi. Zakon također predviđa proširenje zabrane korištenja mobitela u srednjim školama, dok takvo pravilo već vrijedi u osnovnim školama. Sport. Hrvatska je domaćin novog velikog natjecanja. Rijeka i Opatija do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket do 18 godina. Čak 22 reprezentacije dolaze u Hrvatsku, a tri najbolja osigurat će plasman u A diviziju. U oči prvenstva izbornik Luka Kralj podijelio je svoje dojmove.
15: To ide po planu, te nam je naravno cilj u najboljoj formi biti na samome natjecanju.
1: Reprezentativac Tomislav Juraj Vučković zadovoljan je energijom koju momča trenutno ima.
16: Pa atmosfera u momčadi je super, rastemo iz dana u dan i osjećamo se odlično.
1: Prednost, a može i pritisak, čine domaći teren.
16: Ovo je jedan od rijetkih trenutaka da se Eurobasket igra pred domaćom publikom. Mnogi igrači nikada nisu imali tu priliku i mislim da jednostavno nema veće motivacije od toga.
1: Izbornik se nada da će njegovi igrači pokazati puno dobrih stvari na parketu. U svakoj utakmici Kralj želi,
15: osim sjajne pripreme, također da bude velika motivacija, te da damo zaista sve od sebe u svakom smislu, da dođemo do cilja, a taj cilj je svakako ne samo ulazak u A diviziju, nego zaista vjerujem da možemo i osvojiti natjecanje.
1: Ekipe su raspoređene u 4 skupine, a Hrvatska natjecanje započinje u skupini A, zajedno s Crnom Gorom, Rumunjskom, Švicarskom i Norveškom.
15: Ne sumnja niko u veliku motivaciju i da se dokažemo i pokažemo u najboljem svijetu na domaćem terenu.
1: Prvi susret Hrvatska igra sutra protiv Norveške, dan kasnije na redu je Švicarska. Sljedeći utorak protivnika Rumunjska, dok će se grupna faza zaključiti iduće srijede protiv Crne Gore. FIFA je objavila kandidate za najbolju momčad svjetskog prvenstva. Jedini nominirani Hrvat je Luka Modrić. Inače, kapetan Vatrenih trebao bi ovih dana potpisati ugovor za još jednu sezonu u talijanskom Milanu. Šuška se da će nakon 41. rođendana ove jeseni otići u reprezentativnu mirovinu i

0: trenutak za to. Iza mene je veliko iskustvo i spreman sam dati sve od sebe za ovaj klub. Poručio je hrvatski reprezentativac u prvom klubskom intervju. Vrijeme. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom, u noći i ujutru uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 29. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji podržavati dobro opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunčin.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Ministarstvo rada kreće u zapošljavanje novih osobnih asistenata. Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. SAD nastavlja s bombardiranjem Irana. Hrvatska je domaćin Eurobasketa do 18 godina. Vrijeme je pretežno sunčano.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku.

0: Slušali smo Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Dobro jutro svima, moje ime je Petar Timiktić, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Još jedno svježe jutro u unutrašnjosti. Na Jadranu nešto bure umjerene i jake, prije podne mjestimice i s olujnim udarima. Sunčan petak i sunčana subota su čak pred nama. Smirivanje vremena, ne bi trebalo biti puno kiše, eventualno u Gorskoj Hrvatskoj uz poneki oblak, mali pljuščić lokalni je moguć. Najviše dnevno, većinom između 23 i 26, na Jadranu između 27 i 30, dakle nema još uvijek prevelikih vrućina. One se, kako sada stvari stoje, spremaju za sljedeći tjedan.
0: Znači, čini se, imamo idealno ljeto sad.
4: Za sad, ovaj, tko voli ove temperature, ha, meni čak da je koji stupanj ujutro i navečer i više, ne bi bilo loše. Ja sam Dario Topić, 6 minuta, dobro jutro. Ali da, ko bi svima ugodio, pa tako ni meni ni drugima. 24.7. petak, to je datum na kalendaru, znači još jedan udarni turistički vikend je pred nama, bit će gužve prema moru već danas poslije podne. Dobra vijest za turiste i sve putnike da je se danas napokon, nakon dogradnje i godina i mjeseci provedenih u šatoru pored terminala, otvara obnovljena zračna luka u Zadru. Puno veći kapacitet i puno modernije zdanje. Uskok i dalje radi, za njih nema godišnjeg. Slučaj Hrvatskog olimpijskog odbora i trošenje novca u hrvatskom sportu, istraga se nastavlja. Kad smo kod novca, novčanice eura dobivaju novi izgled u rujnu, otvoreno je glasanje, možemo svi pristupiti putem linkića. Prvi put od uvođenja novčanice iz 2002. ona će potpuno promijeniti izgled. I za kraj sportske vijesti, i to lijepe, sva tri hrvatska predstavnika, Hajduk, Varaždin i Rijeka, sinoć su ostvarila pobjede i bile uspješne u svojim europskim utakmicama, pretkolima konferencijske i europske lige. Hajduk 2-0 protiv Pafosa, Rijeka je odigrala 1-0 protiv Derry City-a i sjajnim preokretom Varaždinci su 3-2 pobjedili Jablonec.
0: Čestitke našim klubovima, nadamo se da će ovako jednako uspješni biti i za tjedan dana. Naravno, i želimo puno sreće i Dinamo. Ok, Dario, hvala ti, čujemo se ponovno u 7 sati.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Hrvatska.
5: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vijestima i moje ime je Petar Tin Miketić. Dobro jutro još jednom. Danas petak. Napokon.
5: Stigo i petak.
0: Nema nam vedrana cara ni danas, on je odradio svoju gažu negdje tamo na moru, uživa sad u ovom pravom ljetu, čuli smo napokon povratak lijepog vremena, temperature u porastu.
5: Ja ne znam šta fali ovom vremenu sad, ovo je lijepo vrijeme, dolazi loše vrijeme.
0: Ne.
5: Da li vi shvaćate da dolazi loše vrijeme?
0: Idu ovi sad sunčani dani gdje nema
5: ne
0: temperatura preko 32.
5: Sve okej, okay. Fakat ne treba, dobri smo, mi se pržimo tu na asfaltu. Može njima na Jadranu, evo nek njima dođe, to nama nek ostane ovo. Stvarno je dobro.
0: Eto.
5: Što bi... Moram bacit kontru jer meni je odlično.
0: Znači, da je 32, to bi ti bilo previše.
5: Živim san kad nosim kratke hlače i gore imam duge rukave.
0: To
5: mi je najdraža situacija.
0: Stavila si na story, da.
5: Da, to mi je iskreno najdraža ljetna situacija. Jučer je bilo savršeno, malo je kišice pa duckalo, sve okej, ništa strašno.
0: Ali ja isto to volim, malo sunca, malo kiše, po noći se lijepo spava. Ja se nadam
5: se prekrasno spava.
0: Da ste se svi lijepo naspavali. Evo, petak, kako lijep dan, kako lijep. Ajmo, uz lijepe hitove na Otvorenome. Ovo je Gabriela, ovo je Kecaj. Dobro jutro.

0: Taylor Swift u 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro svima, Kasandra Fučeš i moje ime je Petar Tin-Miketić.
1: Dobro jutro.
0: Čuli smo malo prije u vijestima od našeg Darija Topića, novčanice eura idu u potpuni redizajn i to po prvi puta od 2002. godine. Tko ili što bi trebao biti na novim novčanicama? Odmah da pitamo. Jer evo, prijedlozi Europske središnje banke su podijeljeni u dvije teme. Europska kultura i rijeke i ptice.
1: Aha, rijeke, ptice i europska kultura.
0: Da.
1: To su dvije kao velike kategorije.
0: Tako je. I tu sad imamo, znači, na primjer imamo ovog Da Vincija, Leonardo Da Vinci.
1: Ovo
0: imamo
1: Da Vinci, dobro.
0: Marie Curie, Miguel de Cervantes i između ostaloga Beethoven, kojem bi bila posvećena novčanica od 10 eura.
1: Dobro, nemam niš protiv. Dobre imena su iskopali.
0: Da. Dosta jaka ekipa.
1: A jaka ekipa je.
0: Ali sad hipotetski. Mi iz Hrvatske možemo utjecati na ovo i da možemo odabrati nekoga ili nešto. Koga ili što bi stavili na novčanice eura? Ko vam sve pada na pamet?
1: Okay, ja ću krenuti u smjeru našeg poznatog sladoleda ili naše poznate čokolade. Nešto od to dvoje.
0: Čokoladu s rižom?
1: Može i čokolada s rižom, da. Može. Ili sladoled, evo, idem sa te dvije kategorije.
0: Znaš kog bi ja stavio? Ja bi stavio našeg jadranskog Galeba.
1: O, Galeb, okej. Okay.
0: Galeb koji ti dođe i mazne ti taj sladoled s novčanice.
1: Bolje da ga mazne nego da ga zmazne. Ako me razumiješ.
0: Joj, skoro mi se jučer to dogodilo. Ali, s druge strane, ako ćemo osobu birat, pa stavio bi Luku Modrića. Ima čovjek zlatnu loptu, nek bude i na novčanici, pa barem evo, od 20 eura. Beethoven nek ostane na 10, Luka
1: da.
0: Modrić na 20.
1: Luka na 20, dobro.
0: Okej, okay. Koga ili što bi stavili na nove novčanice eura? WhatsApp je tu 091 400 33.

0: i Mr. Know It All u 6.22. Ako bi ovaj čovjek morao biti neki profesor, definitivno ga mogu vidjeti kao profesora likovne kulture. Googlejte Teddy Swims i mislim da će vam biti jasno. Ako se ne slažete, slobodno uključite se na WhatsApp 091 400 3355.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
5: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.

0: prometni centar otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na A1 između Čvorova, Gospići i Gornja Ploča. Ako idete u smjeru juga, jednim trakom se vozi dosta usporeno i kolona je trenutno oko 3 km. Ima i gužve između Čvorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćen u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Tu smo na 0800 335 6, ako imate nešto za dojaviti, i sretan put.
1: Sretan put dalje uz Dua Lipu. Ova stvar se zove Houdini. 6 sati je 24 minute. Malo smo pokrenuli razmišljanja koga ili što staviti na novčanice eura, jer kreću u prvi potpuni redizajn od 2002. Onako, zamišljamo samo.

0: Somber i Homewrecker u 6:30 na Otvorenom. Dobro jutro. Kasandra Fučeš, ja sam Petar Timiketić.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je jutro uz Otvoreni. Potpuni redizajn po prvi puta 2002. čeka novčanice eura. Europska središnja banka dala je nekoliko prijedloga. Beethoven, tamo je spomenuta i Marie Curie, pa između ostalog i de Cervantes, ali mi smo otišli u smjeru koga bi vi iz Hrvatske stavili, onako, da možemo, hipotetski.
2: Dobro jutro, poštovanje. Na novčanice nove, modernizirane, treba staviti Zvonimira Levačića Ševu i Vijadu Matijevića Jajana. Hvala i svima sretan put do slušanja.
0: Hvala, Mateo.
1: Ekipa Noćne more, ha?
0: Legendarna ekipa Noćne more kod Željka Malnara. Inače, prvi, ako se ne varam, noćni show Hrvatske televizijske postaje OTV i onda na Z1 i mislim da je Denis Rodman bio tamo negdje početkom 2000-ih.
1: Veliko postignuće, znači mislim su svi bili u šoku.
0: Da, to je bilo.
1: Kad su gledali tu emisiju.
0: Mislim da je i on sam bio u šoku kad je morao igrati košarku sa Ševom. Ali okej, okay, ajmo dalje, koga smo još dobili
1: kao prijedlog? Petar javlja Slavonija Kulen.
0: A, pa da.
1: To može, super. Imamo i Nives koja kaže da bi išla na verziju Runulista ili Velebitske degenije.
0: Lijepo.
1: Moram se složiti s tobom, Nives. Definitivno bi trebali negdje biti.
0: Čekaj, ako bi stavili Kulen, moramo onda i Pršut. Jel bi Kulen bio na 10, pa Pršut na 20 ili Pršut na 10, a Kulen na 20?
1: Ja stavljam Pršut i na 50. Nemoj se zezat.
0: Cijelu jednu platu na 100 eura.
1: Može.
0: Odmah s tih 100 eura možeš i kupiti tu platu sa sirevima, ajmo reći. Odlično.
1: Dario bi stavio Vinka Cocu. Evo.
0: Vinko Coce. To je onda da. Za 500, ali mislim da se ove novčanice od 500 povlače iz optica jer su kao prevelike, pranje love i to.
1: Stigo je i Mamić, stigo je i Ciganović. Zapravo, da, odlična situacija. Evo, Kiki, hvala ti na tome. Mamić i Ciganović lijepo zajedno na jednoj novčanici, pa neka podijele.
0: Na petko prije.
1: Eto.
0: Na kunama kad
1: predivno.
0: Je bilo. Okej. Okay. 091-400-3355. Još ovako dobrih prijedloga za koga ili što staviti na novčanice eura, slobodno javi na WhatsApp sada Rehab i Believe.

0: Miley Cyrus i Midnight Sky u 6.43. Jel se sjećamo kako se zove njen zaručnik?
1: Max. Na mene, ako ne pitaš, ne sjećam se.
0: Ne sjećaš se, najbolje ime i prezime ikad. Max.
1: Želim ga zaboraviti.
0: Max Morando, to moraš se sjećati. Mislim da smo se svi složili da čovjek ima jedno od najboljih imena i prezimena.
1: Ti i Vedran ste se složili.
0: Pa dobro.
1: Ja sam ovdje samo pratnja.
0: Ti si kontra. E, ali dolazimo do jednog ali. Po onome što sam pročitao na internetu, čovjek planira uzeti prezime svoje zaručnice, Miley Cyrus.
1: Pa i ja bi.
0: Što znači da on više ne bi bio Max Morando, on bi bio Max Cyrus.
1: Max Cyrus.
0: Zvuči mi
1: kad kad spojiš Max Cyrus, dobiješ neku neman veliku.
0: Max Cyrus.
1: Max Cyrus.
0: Ko neka bolest koju ne želiš dobiti. Ili?
1: Mislim, realno, njeno prezime je poznatije. Ti kao ne bi uzeo prezime Cyrus.
0: Peter Tin Cyrus.
1: Peter Tin Cyrus, zvučiš ko neki...
0: Lik iz Tekena. Ko je igrao Tekken 3.
1: Malo iz igrice, da.
0: Max Cyrus.
1: Max Cyrus.
0: Fight!
1: Eto, neće Vedranu biti drago kad čuje.
0: Neće, uopće. Nećemo mu ni reći.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu. Honda!
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Happy Weekend donosi 30% popusta na zubnu njegu i njegu lica. Tvoja Bipa.
6: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
8: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59. Sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog, dogodile su se dvije prometne nesreće na A1 između Čvorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom i smanjite brzinu. Također, oprez, nekakav predmet se nalazi između Čvorova, Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. I tu smanjite brzinu i prometna nesreća se ranije dogodila između Čvorova, Gospić i Gornja Ploča u smjeru juga. Kolona je tamo oko 2 km. Pa imate to na umu. Tu smo na 0800 335 6. Poziv je besplatan, ako imate nešto za dojaviti s prometa i sretan vam put.

0: Glockenbach u 6 sati i 52 minute za dobro jutro. Bolji dani, better days, to nam istiže, sunce nam se vraća, a temperature i dalje neće biti one previsoke, to nas čeka idući tjedan. Nego, kada smo kod kolovoza koji je tu pred vratima, Siget Festival je isto tako vrlo blizu, od 11. do 15. 8. na Dunavu, na sjeveru Budimpešte, veliki, veliki festival, velika, velika imena, a mi imamo, moram reći, velike, velike karte. Mislim, nema smisla za to, ali okej. Okay. Shvatili ste poantu. Danas dijelimo ulaznice, odnosno Ermin Preljević od 14 do 18 sati prati poslje podne uz otvoreni.
1: Kod Ermina, dobro.
0: I kod Ermina možeš osvojiti ulaznice za jedan od najpopularnijih festivala.
1: E, ali samo ću skrenuti pozornost, stvarno malo daću svoj mali opus, jer sam bila prošle godine.
0: I?
1: Nažalost, samo dva dana, ako se dobro sjećam. Ove godine, ako uspijem, barem jedan dan ću odletit. Festival je fenomenalan. Ali stvarno nešto na wow razini. Kad dođeš tamo, koliko je dobro organizacijski napravljeno, koliko je to sve skupa veliko, koliko je to stage-eva, to je ogromno. Mislim, Budimpešta sama po sebi je prekrasna tokom dana.
0: Da,
1: lutaš
0: i onaj
1: po
0: park,
1: Budimpešti,
0: Varoš, Vareš.
1: E, i navečer lagano na koncerte. Između ostalog, mislim, halo, Luis Capaldi, Somber
0: dolazi.
1: 21 Pilots, ok.
0: Zara Larsson, isto tako.
1: Zara Larsson, Skrillex, ajde dobro, možemo i Skrillexa obaciti, naravno. Ima zanimljivih imena. Evo, stvarno i velikih imena, tako da...
0: Eto, di ćeš bolje pozivnice. Pratite otvoreni, zaprati naravno i na društvenim mrežama. I Ermin danas možda nekome od vas i podijeli ulaznice. Ajmo dalje. Ovo je Joe, End of Beginning.

0: Od najnovijih do najvećih, a to je definitivno Dino Dvornik i Ti se mi u mislima. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Petak koji neće biti prevruć je pred nama, čak što više svježu unutrašnjosti, jutro isto vrijeme laganih jaknica i dugih nogavica. Čini se da ćemo ih ostaviti po strani od sljedećeg tjedna, ali o tom potom. Pred nama je dakle sunčan dan, unutrašnjosti od 23 do 26, na moru od 27 do 30. Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Donald Trump noćas je ponovno uveo carine od 10 i 12,5% prema 60 trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju. Zaobišao je tako sud koji mu je već jednom ukinuo carine. U međuvremenu je srušio tek postignuti sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudicima i to niti 24 sata nakon dogovora. Američka javnost sve je skeptičnija oko mentalnog zdravlja 80-godišnjeg predsjednika. Zastupnički dom kongresa želi mu ograničiti ovlasti, ali Senat je protiv. Vraćamo se u Hrvatsku gdje su sva tri domaća kluba sinoć bila uspješna. U pretkolu Europske lige Hajduk je s 2-0 porazio favorizirani Pafos. Strijelac i kapetan Dario Melnjak.
5: Svako je lijepo, kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
4: U pretkolima konferencijske lige Rijeka je Frukovim pogotkom s 1-0 svladala Derry City, a Varaždin je sjajnim preokretom i rezultatom 3-2 nadigrao Jablonec. Uzvrati su sljedeći tjedan.
0: Još jednom čestitke našim klubovima. Hvala Dario.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro.
6: Jutro.
0: Kasandra Fučeš, Dario Topić na vijestima i moje ime je Petar Tin Miketić. Baš smo malo prije pričali, ovaj Trump s 80 godina, to bi trebalo možda malo i ograničiti. Znaš, ono, dobna
4: ne
0: granica.
4: Ne samo njega, mislim, sve...
0: Ne njega, da, sve te...
4: Jel ono bi otpali gratis i Putin i Xi Jinping, to su sve, mislim da zajedno ovi tri najveća svjetska lidera imaju 200-tinja godina.
0: 200-tinja, vidiš?
4: Ne, imaju preko 200 godina, u stvari.
0: To je ono, znaš, prestresan posao za nekoga u toj dobi koji bi trebao se odmarati, uživati i...
4: Ne kaže se bez veze mirovina. Mir, ovina. Ne možeš reći mirovina bez mir.
0: Ili radovina. Njemu je radovina više. Ali okej.
4: Okay. Ludovina.
0: Petak je, to je najljepša vijest ovog dana. 24.7. Sunce, nema kiše, još ljepša vijest. I ovakav hit, novi Pink Panthers i Zara Larsson, još ljepše.

0: Nizozemski duo Another i Talk to You. Ova stvar je fantastična, ova stvar je topla, ljetna i definitivno jedan od najvećih hitova ovoga ljeta. Ok, što se tiče jednog pitanja kojeg imamo, jeste li ikad pojeli nešto jako skupo i je li vrijedilo tih novaca? Mi smo naletjeli na jednu vijest da Michelinovu šefu prijeti zatvor radi mrava u desertu. Vlasniku restorana sa dvije Michelinove zvjezdice u selu prijeti stvarna godina dana zatvora jer je gostima posluživao deserte s mravima, koji kao nisu među kukcima dopuštenima za prehranu u Južnoj Koreji. Iako su gosti mogli odbiti, taj sastojak istraga je pokazala da je tijekom 4 godine posluženo oko 49 tisuća mrava.
1: Dobro, mene sam zanima tko je brojao te mrave, ništa drugo iskreno. Ko je došao do zaključka i rekao 49 tisuća mrava je pojedeno?
0: Pa to ti ono, odeš na plac, može 2 paprike i 1500 mrava.
1: Prebrojat mravca po mravca.
0: Odeš na plac i tako
1: zbrojiš. Nije to malo teško.
0: Ali to dobro. Je dobro pitanje. To je prvo pitanje. A drugo pitanje je, tko je jeo te mrave?
1: Pa zašto ne?
0: Jesu možda onako krispi, znaš, ako ih malo popržiš?
1: Pa da.
0: Na ulju?
1: Pa da. Mislim da jesu hrskavi. Pored. Nisam probala, ali mislim da bi probala.
0: Brownie? Sladoled
1: od vanilije? Da mi neko
0: servere
1: kaže, gle, ovo ti je izvrsan desert, 2 Michelinove zvjezdice... Može.
0: To je moć marketinga.
1: Može.
0: To je moć marketinga.
1: Evo, već je neko poslao poruku, svi smo kod djeca jeli mrave. Nisam, oprosti, nisam.
0: Nisam,
1: nisam ih jela.
0: A dobro, možda...
1: Ali ajde.
0: Možda jesi, ali nisi znala da ih jedeš.
1: Da, ja sam ih se prilično bojala, pogotovo onih crvenih jer su nas pikali. I to jako peče.
0: Dobro, crveni.
1: To jako peče.
0: Ja sam one kućne u kruhu znao. Pa dobro.
1: Kućne
0: dobro.
1: U kruhu.
0: To su oni mali. Viš, nisam platio... Ko
1: evo
0: zna koliko
1: vidiš,
0: novaca.
1: Ti si imao doma 2 Michelinove, a nisi ni znao.
0: Možda sam i 3. Ok, Kas, najskuplje jelo koje si ikad probala, je li vrijedilo tih novaca?
1: Kao da je nešto... Ba nije bilo najskuplje. Nije bilo najskuplje, ali je bilo nešto čudnije što sam probala i ne bih ponovila.
0: A to je?
1: Bila sam u jednom... restoranu, gdje, zapravo pizzeriji, odlične su pice bile tamo, a između ostalog u ponudi imaju i puževe. Prilično su poznato mjesto po tom specijalitetu i vrag mi nije dao mira, ja moram probati stvari. Ja bi, jel mi možete jednog puža pripremiti? I dobila sam pripremljenog jednog puža. Da, i probala sam
0: Kakav je bio?
1: Nije moja stvar.
0: Ja sam jeo.
1: Nije
0: puža.
1: Moja stvar.
0: Meni je to kao kiki bonbon, teksturom.
1: Ne znam, kiki bonbon je zapravo fin. A puž je podsjeća na morski plod neki, onak da. Je dosta gumenast,
0: da,
1: zapravo je dobro začinjen. Ti začini su fora jer je tu dosta i češnjaka i to, tako da samim mirisom i sve je super. Ali nije mi, evo, nije mi, ne volim te gumene stvari.
0: Znači nije vrijedilo tih novaca?
1: Ne, žao mi je i pužića na kraju i svega i ništa, doviđenja.
0: A koja je najskuplja hrana koju ste vi probali i je li vrijedila te love? Ajde, na WhatsApp da vidimo koja je to hrana. 091 400 3355, a sada Pascal Le Tublon.

0: Nekad je umjetniku dovoljna samo gitara, a to je definitivno Ed Sheeran, Sapphire u 7.23. Dobro jutro.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ermine.
5: Elvine.
6: Bok Ermin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This. 7.31 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koje je najskuplje jelo koje ste ikad probali i je li vrijedilo tih novaca?
2: Jutro otvoreni, pa evo nešto najskuplje što sam ja ikad jela je bila tjestenina, odnosno mislim da su bili pljukanci sa bijelim tartufima. Bili smo na nekom rođendanu u nekom restoranu i taj puta nije bilo ničega sa crnim tartufima koje ja inače obožavam. I ovoga predložili su tu tjesteninu, odnosno pljukanci sa bijelim tartufima. Ja sam se protivila s obzirom da je cijena porcije za jednu osobu bila oko, ne znam, 80-90 eura. No, svi su ono, kao, ajde, nema veze, kao, svi su uzeli nešto, neke steakove i tako, pa kao uzmiti tu tjesteninu sa, odnosno pljukance sa bijelim tartufima. Bilo je fino, okus je bio malo manjeg intenziteta nego sa crnim tartufima, no međutim, sad da je to meni bilo nešto posebno, da bi ja redovito dala toliki iznos novaca za jedan tanjur hrane, ne bi, svaka čast, ali probala, fino je, ali crni tartufi su isto u redu.
0: A, ideš.
3: Dam. Dobro, da je tolika razlika u cijeni, ne znam iskreno. Kao jesam probala tartufe i obožavam taj miris tartufa. Ali nisam sigurna, znaš, ono, svi govore, ma nisu ti to pravi tartufa.
0: Da, to ti je tartufat. Mislim, najčešće
3: da,
0: je.
3: Da. Ali mislim, ha ne znam, gle, neka su bila autentična mjesta. Bili jesu naribani tartufi, tak da valjda jesam kragu probala taj.
0: To ti misliš, Kas.
3: Užasno me privlači mirisom, da, tako da jako su mi fini mirisom.
0: E, ali ova priča, dve fete šunke, dve fete sira i kečap za 4,5 eura.
3: Dobro, sad ćemo mjeriti u fetama.
0: Tako je napisala.
3: Koliko vrijedi? Pa čekaj, to je koliko, 4 eura?
0: Marina je to napisala.
3: Pa evo ti, šta, dvije fete sira i dvije fete šunke, to ti je 4. 4 eura.
0: E, ali nismo dobili odgovor, jel se isplatilo ili nije?
3: A možeš sam procijeniti. Došle su neke slike, jako dobre provokacije. Ovo izgleda fenomenalno. Kaže, T-bone odrezak, Australija, oko 50 dolara. Topi se u ustima koliko je mekano. Lijepo izgleda, evo, stvarno lijepo izgleda. Nisam to nikad u životu probala.
0: Jako dobro, bolje zvuči da. Od onih mrava u desertu.
3: Pa pretpostavljam da se isplati kad si evo posliko sve te fotografije i tu nam poslao Tomislave, joj sline cure.
0: Rekli smo ranije da je južnokorejski šef u restoranu sa dvije Michelinove zvjezdice u Seulu služio mrave u desertu i to čak 49.000 mrava kroz 4 godine i sad mu zbog toga prijeti zatvor jer mravi nisu među kukcima dopuštenima za prehranu u Južnoj Koreji. Pa zato pitamo, koje je najskuplje jelo koje ste ikad probali i je li vrijedilo tih novaca? WhatsApp je tu 091 400 3355.

0: Chris Cross Amsterdam i Stay u 7.42. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman za ljepši dan. Panasonic i Elipsa.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Iz Kauflanda stiže još jedna sjajna vikend ponuda. Domaća rajčica beef, kilogram euro 49. Pileća zadnja četvrt, kilogram euro 99. Zvijezda majoneza, 750 grama, 4 euro 65. Shogeten čokolada, 100 grama. Ako kupiš 3 po komadu, plaćaš samo euro i 10. Kaufland.
6: Prometni centar Otvorenog na A1 kolona samo se povećava, trenutno je oko 7 km. Ranije se dogodila prometna nesreća između Čvorova, Gospić i Gornje Ploče u smjeru juga, jednim trakom se vozi. Ima gužve između Čvorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. I na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, mi smo tu na 0800 3356. Sretan vam put.
0: Sretan put svima. Petak je 24.7. vrhunac turističke sezone je praktički tu, ali neka te to ne zamara. Samo pojačaj i uživaj. Ovo je Bruno Mars.

0: Ovo je bio Miles Smith i Nice to meet you. Stigla je poruka na WhatsApp, malo prije sam rekao da nisam fan sušija, da jednostavno nisam taj lik, pa šalje jutro jutrići. Pridružujem se Janu, ja suši nisam ni probala, jednostavno me ne privlači, sirova riba, nope, makar kao pa ima bez ribe, ne, ne mogu. Svi koje volite, za vas više. Hvala na poruci, ne znam kako se zove ova mlada dama, ali nisam Jan, ja sam Petar Timikitić, tu je Kasandar Fučeš i Dario Topić spreman sa novim vijestima vrlo brzo.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Sunčani petak, jako je lijepa pozivnica ili uvertira za vikend pred nama. Temperature danas između 23 i 26 maksimalci na kopnu, od 27 do 30 na moru. Ja sam Dario Topić, 8 sati, dobro jutro. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga ispitani su i danas čekaju odluku hoće li u istražni zatvor. Neslužbeno sumnja se da su od bjegunca Vedrana Pavleka primili najmanje 160 tisuća eura mita, dio oprali kroz investicijsko zlato, a sve kako bi Pavlekov savez dobio više novca. Odvjetnik Šegotine supruge Gordan Preglej.
4: Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena.
3: Policija je jučer bila i kod glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniša Krajača.
5: Ja sam svoj svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Puno ljepše vijesti stižu s nogometnih terena. Hajduk 2-0, Rijeka 1-0 i Varaždin 3-2. Rezultati su to kojima su tri domaća kluba sinoć slavila u pretkolima Europske, odnosno konferencijske lige. Po potvrdu prolaska u nastavak natjecanja idu sljedeći tjedan. A mjesec i pol u oči 41. rođendana Luka Modrić je poručio.
6: Ćao Milanistas, see you soon. Forza Milan.
3: Ćao. Ili u prijevodu kapetan vatrenih, tako ostaje još jednu sezonu u talijanskom Milanu.
0: Forza Luka, hvala Dario. Grazie.
7: Tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služete dvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Božava, Crikvenica, Dubrovnik, Mali Lošin, Malinska, Mljet, Malo Veliko jezero, Mljet, Otvoreno more, Opatija, Zadar, to su mjesta gdje sada čitam temperature mora i za sve koji idete put mora, uživajte, sretan put, temperature mora su visoke!
1: Samo hitovi.

0: Sretan 57. rođendan mladoj dami J. Low, Save Me Tonight uz Davida Getu. Stigli smo do 8:20. Malo prije smo pokrenuli priču o najgorim odjevnim kombinacijama ljeti i tu je definitivno klasik natikače i čarape, pa je Kas spomenula krokse i čarape i stiglo je ovo.
1: Ali kroksice i čarape, nema ništa udobnije od toga.
0: Čak i ljeti, nije vruće. Ne znam. Ali okej, vjerujem.
2: Pa dobro, možda za ovakve dane, ko danas.
0: Da, može. 091-400-3355. Ima tu dosta poruka, slobodno se uključite u najgore ljetne odjevne kombinacije.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade

2 km, bila je puno veća, tako da evo, mislim da je to bolje trenutno. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolone oko 5 km. Ako imate nešto za prijaviti, tu smo na 0800 335 6, oprezno vozite i sretan put.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled. Do up and

0: Ova stvar se zove Kači. Ovo je bio Offenbach 8.40. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni 500 grama, €1,39. Svježa pileća prsa, kilogram 4,65 €. Svježa jaja 10 komada, €1,49. Linolada Duo 900 grama, €5,85. I Aku kutna brusilica 27,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
6: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka. Dobro jutro. Upravo se dogodila prometna 2 km prije odmorišta Zir u smjeru Zagreba. Auto je nasred ceste, vozi se jednim trakom, gužva se, kontra smjer, ono poslije Gospića su makli auto s ceste, kolona se čisti polako, tako da evo imamo i poboljšanje situacije. Ako je netko trenutno tamo ili ima najnovije informacije, ostavite ih na 0800 33 56. Vozite oprezno i sretan put.
0: Sretan put i pametno i strpljivo dalje uz Otvoreni. Ova stvar je The Dance, ovo je Lady Gaga.

0: Definitivno jedna od pjesama prošloga desetljeća, John Newman i Love Me Again. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ovo su temperature ovog sunčanog petka. Zagreb je na 20, Beli Manastir na 18, u Slatini 17, Cres 22, Pula 24, u Veloj Luci na Korčuli 25, a na Čiovu 26. Maksimalci na moru do 30, u unutrašnjosti nekoliko stupnjeva manje. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Gorivo bi od utorka moglo značajno poskupjeti, dizel čak 20 centi po litri, a benzin 9 prema trenutnim izračunima. Očekuje se stoga intervencija vlade u cijenu goriva. Cijene energenata nastavljaju rasti jer se sukobi na Bliskom istoku ne smiruju. Baš u sezoni nabave plina njegova cijena je skočila.
5: Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
4: Poruka je ministra gospodarstva Ante Šušnjara. Vlada je donijela i odluku kojom se
6: propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
4: A rat s Iranom teško je pogodio turizam na Bliskom istoku. Luksuzna ljetovališta zjape prazna. Prepolovio se broj zrakoplova, pa je Dubaj došao na nesvakidašnju ideju. Svojim stanovnicima plaćaju 700 eura ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. U prva dva dana javilo se čak 10.000 ljudi.
0: Vidiš, to je koji u ovim financijskim mobilnim aplikacijama. Dovedi prijatelja i daćemo ti 50 eura.
4: Klasični recommend a friend bonus.
0: Ok, hvala ti Dario, mi ćemo dalje ovako. Turn the lights off.

0: Što smo danas naučili? To je pitanje. Ovo je bio Damjana David u 9.11. Pa naučili smo da je Sunehara nelagoda u Japanu zbog dlakavih nogu, jer se muškarcima tamo preporuča nositi kratke hlače zbog visokih temperatura. Također kas naučili smo da čizme kaubojke nisu baš prigodne za ljeto, jer kao kako te
1: da,
0: noge
1: danas
0: mirišu.
1: Da, danas je jako u modi, očito na haljine furat čizme, ali pitanje mnogih slušateljica je ovdje bilo kako onda te noge zvuče nakon.
0: Zvuči ovako.
1: Nemam pojma. Čini na plus 30.
0: Nemam pojma.
1: Svaka čast.
0: E, ovo je sad za najbolje odjevne kombinacije ljeti, odnosno najgore. Ajmo, što smo dobili?
1: Što bi zabranili? Kaže, pamučna haljina iznad koljena, kratki rukav, crna, neki natpis, japanke. Znači, mene sram, došlo neki dan. mislim da znam točno na kakve haljine misliš, draga Iris. I da, ja bih ih poslala u povijest.
0: Ok, idemo u povijest. Dalje.
1: Tomislav kaže, on bi zabranio muške gaće, ne bokserice, baš gaće. To mi je nekak tak is.
0: To se slaže. Speedo gaćice, to nije modni promašaj, to je modni prekršaj. 6 kaznenih bodova odmah. Up with it.

0: Kamradi, Be Mine u 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro!
1: Gorenje od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
7: Puno hitova i još hit. I još.
8: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online.

0: Prometni centar otvorenog ima gužve na A1 između Čorava, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, ima gužve na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Oprezno vozite i sretan put.
1: Sretan put svima uz Lost Frequencies.

Niko Santos i All Time High u 9 sati i evo zamalo 30 minuta. Jel postoje ljudi koje nikad ne biste upoznali da vas život nije prisilno spojio? Tako nekako kreće priča i o njima, o britanskoj svedamskoj grupi Little Mix. Sve četiri članice prijavile su se na britanski X Factor još prije nekoliko godina kao solo pjevačice. I onda ih je žiri tijekom tog natjecanja spojio u grupu jer one pojedinačno nisu baš dovoljno dobro prolazile. Na kraju su postale prva grupa u povijesti tog britanskog šova koja je osvojila natjecanje. Onako malo underdog priča. A takve priče uvijek volimo, bar mi u Hrvatskoj. Evo ih. Drage cure iz Little Mixa, Sweet Melody.

0: Na sunčani petak samo hitovi Regard i Ride It u 9:36.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
10: Prometni centar Otvorenog na A7 zbog prometne nesreće koja se dogodila u Sloveniji. Zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Promet se preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356 i sretan put.
0: Sretan dalje uz Olivia Dean. So easy.

0: Jer ti si što? Grša i Mija Čisante u 9.48. Dobar dan svima još jednom. Kasandra Fučaš i ja sam Petar Timiketić. Mi smo gotovi za danas, za ovaj tjedan. Od ponedjeljka smo ponovno na okupu. Vedran kas i PTM. Ugodan vikend svima.
1: Pusa bok.
0: Čujemo se u ponedjeljak od 6. Sada Lucija preuzima od 10. A ovo je Senjorita. Senjorita.

0: E da, meni je sasvim dobro da ovako započnemo radni dan. Chapel Rowan i Good Luck Babe, dobar dan od mene, ja sam Lucija i sa mnom je Dario Topić.
1: Dobar dan.
0: Što znači samo jedno, idemo na vijesti.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Na Jadranu ima nešto umjerene do jake bure, tako da nadamo se da neće previše rashladiti more, tek toliko malo da ga promiješa, da bude svugdje jednako toplo. Vama koji idete na godišnji danas, krenut će kolone, već ih ima na autocestama od jutra. Vrijeme će biti sunčano, to je svakako dobra vijest, i ne prevruće. I u unutrašnjosti između 23 i 26 maksimalci, na Jadranu između 27 i 30, sunce, poneki oblak. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Rekordne vrućine u Europi izazvale su ogromne šumske požare. S vatrenom stihijom bore se Španjolska, Italija te Francuska, u kojoj je trenutno najteže. 20.000 ljudi je evakuirano. U akciju gašenja odlazi jedan hrvatski kanader koji je vlada poslala u pomoć. Vraćamo se u Hrvatsku. Na istoku zemlje traje borba protiv afričke svinjske kuge.
5: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
1: Poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji će i danas održati sastanak oko mjera borbe protiv bolesti koja nije opasna za ljude, ali uništava svinjogojstvo. U tijeku je odstrel divljih svinja, no struka upozorava da su problem i neodgovorni ljudi koji švercaju svinje i ne poštuju mjere. Dobra je vijest da jučer nije bilo novih slučajeva. I za kraj lijepa vijest iz Zadra. Poslije podne se otvara novi putnički terminal zračne luke. U modernu zgradu uloženo je 20 milijuna eura, a time je kapacitet aerodroma u Zemuniku udvostručen na 3 milijuna putnika godišnje.
0: Hvala ti, Dario. E sad možemo u dan.
2: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
6: Otvoreni samo hitovi.

Love Somebody. 10:14 je. Sretan petak, pogotovo vama koji ste se možda danas iznenadili da petak je, jer je, baš komentiram ovdje kako je današnji dan nekako malo viškast. Svi smo imali osjećaj kao da je jučer bio petak, ali evo, petak je i bit će lijep i sunčan i topao, do 30 stupnjeva na moru, do 26 u unutrašnjosti, a pred nama vikend. Sunčan, lijep. Pa to je razlog za slavlje. Ja sam Lucija i evo, pobrinut ću se za to da petak dobro izvuči. Tu sam, aj na našem WhatsAppu 091 400 3355. Dođi, pozdravi, bit će mi drago. Ja sam evo danas nekako sjajno raspoložena i drago mi je da ste tu. Ovo su Tame Impala i Jenny Dracula.

0: jedan mix gađa toliko ljudi u Hrvatskoj, evo ja ne znam, ali trudimo se i danas s posebnim, s posebnim ljudima na umu, a to su vozači ovi koji idete na more. Vidim da je apsolutni kaos u prometu, pa evo ja ću to malo zbro pogledat, sastaviti neku misao i informacije iz prometa stižu pa za jedno 10 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
8: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
9: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
10: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman za ljepši dan. Panasonic i Elipso.
11: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
12: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Feliks Jenišaus i Walk With Me. 10.37 je kratki pogled na promet jer ima zbilja svakakvih informacija. Idemo redom. Državna cesta 1, Solin Klis, dogodio se odron na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita. Tamo se vozi do 40 na sat. Također na A7 dogodila se prometna u Sloveniji pa je zabrana prometa između čvora Rupa i granice Rupa, tako da se cijeli promet preusmjerava na magistralu i onda na prijelaz Pasjak. Također na A3 je pojačan promet na Bajakovu, kolona je trenutno duga 3 km i na A2 kod naplatnih Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je kilometar, tako da povećan je priljev automobila na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, tamo je kolona duga 2 km. Što se tiče A1, pas je na autocesti između čvora Zagvozd i čvora Ravča, auto je u kvaru na između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Mora, tamo se vozi također do 40 na sat i nešto je malo veća gužva, iako javio nam je Roko kakva je situacija u prometu.
1: Putujem od Karlovca do Mora i za sad nema gužve.
0: Pa eto, sada znate. Hvala ti Roko na dojavi, oprezno vozi i vi ostali također. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 335 600 je broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge. Sretan vam put i sretno stignite na svoju destinaciju i ostanite tu jer čeka nas hrpa dobre glazbe.

0: Tomber i Andres, ovog mladića, možete vidjeti uživo i to uz našu pomoć. Ako budete tu, sve ću vam ispričat vrlo, vrlo brzo, ali danas je ta prilika kad ga možda možete vidjeti uživo. Tako da 10.45 je, imamo još dana za prepričat si sve.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
5: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
6: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
7: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Bure ima na moru, pa evo da i brojni turisti koji su stigli nauče što znači kada puše bura. To znači bit će lijepog vremena i uistinu bit će sunčan dan i današnji i sutrašnji, već sljedeći tjedan u stvari nakon jednog kratkog poremećaja nam stiže i novi toplinski val izgleda, tako da treba uživati u ovim temperaturama koje su danas između 23 i 26 na kopnu i između 27 i 30 na moru. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Supruga Damira Šegote, direktora u Olimpijskom odboru, puštena je da se brani sa slobode, neslužbeno se doznaje, a njemu prijeti istražni zatvor. Jučer su uhićeni i ispitani u novom kraku afere s izvlačenjem novca iz sportskih saveza, sumnjiči ih se za primanje mita i pranje novca. Istražitelji su bili kod glavnog tajnika odbora Siniše Krajača, no on tvrdi da nije pod istragom. Sve ovo odvija se 5 dana uoči izborne skupštine za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Za ljepše sportske vijesti pobrinuli su se nogometaši. Rijeka je 1-0 pobijedila Derry City u predkolu konferencijske lige. Trener Kek.
5: Čestitke igračima, prvi cilj nam je bio dobiti utakmicu, mi smo to napravili.
4: Varaždinci su preokretom 3-2 svladali češki Jablones, trener Šafarić.
6: Mislim da to ne mogu baš sve ekipe i s te strane imamo i puno dobrih stvari za koje se možemo loviti.
4: Hajduk je sjajnom igrom u predkolu Europske lige porazio Pafos 2-0, strilac čega uoči uzvrata.
7: Moramo ići isto, vjerujem još jače, da ćemo biti još bolji, da smo i danas nešto naučili i da ćemo biti bolji.
4: Čestitke još jednom, spomenut ću da svoju uzvratnu utakmicu igra i Dinamo, sljedeći tjedan na Maksimiru dolazi Tun nakon 1-1 koji je bilo u prvoj utakmici predkola za Ligu prvaka.
0: Hvala ti Dario, nove vijesti za sat vremena, ali prije toga Dario je primijetio da je trener Šafarić dok je dao svoju izjavu, čini mu se da u pozadini svira Otvoreni, jer...
6: Mislim da to ne mogu baš sve ekipe i s te strane imamo i puno dobrih stvari za koje se možemo loviti.
0: Čak je i primijetio koja je pjesma koju ćemo ubaciti uskoro, Another i Talk to You.
4: A gle, za broj jedan rezultate, broj jedan radio, savršen partner na stadionima diljem Hrvatske.
0: Dario! Dobar vam dan, ovo je With DMC at the party.

srca na tišinu u 11.15. Dobro mi došli u ovaj kružok u radno vrijeme. Ja sam Lucija, s vama danas provodim dan, ovaj petak, i lagano onako uplivavamo u vikend. Dakle, 24.7. je. Ja naprosto obožavam ljeto iz mnogo razloga, a jedan od tih razloga je nebo ljeti. Obožavam nebo ljeti, obožavam doći na plažu, ono, pogotovo na neki napušteni, nije napušteni, ali ono, neki otok gdje nema baš puno svjetla, gledat u te zvijezde, to je doslovno sve što mi treba od ljeta. Ovih dana nebo je osobito frapantno, prekjučer vidjela se svemirska postaja međunarodna, i večeras, ako ste to propustili, imate ponovno priliku, oko 21.40 moći ćete vidjeti kako prolazi pored Hrvatske. I apsolutno je nekako, ne znam, meni je to nevjerojatno kad pričamo o svemiru, no, ona je na visini od oko tipa 400 kilometara, putuje brzinom od 28.000 kilometara na sat, i tamo je cijelo vrijeme nekoliko astronauta koji ono istražuju tijelo u svemiru i tako razno razne stvari. I to kad vidiš tu točkicu, zapravo ono pomisliš kao, pa neko sad u ovom momentu, ne znam, večera gore, priča, druži se negdje u svemiru. Genijalno. Uglavnom danas u 21.40 moći ćete vidjeti tu točkicu koja ide 28.000 km na sat. Isto tako, već su krenule suze Svetog Lovre. Njihov vrhunac je s noći na 12. na 13.8. Također 12.8. Iz Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina sunca. Najbolje će se vidjeti u Španjolskoj. Poznajem čak ljude koji idu do Španjolske da bi tome svjedočili. A krajem mjeseca 28.8. očekuje nas djelomična pomrčina mjeseca koja će također biti vidljiva iz Hrvatske. Što znači da ovo ljeto, pa i danju, a i noću, pogled gore. Definitivno, i guštajmo u ljetu. Ovo je Ray.

0: 11.26 je dosta važna informacija iz prometa.
1: Pozdrav, Dominik ovdje iz Osijeka. Ako možete, molim vas, javiti samo autocesta, znači od Osijeka prema Zagrebu, 150 km iza Slavonskog Broda. Neki radovi su na cesti na dvije lokacije unutar kilometra, ali svi ti znakovi koji su stavljeni sa strane, one kao na tronožu, to je sve popadalo po autocesti, ljudi mogu preko toga preći. Ja sam jedva izbjegao sad da ne pogodim taj znak. Onak stoje na cesti, leže, ne vidi se do zadnjeg trenutka. Pa da ne bi, ne daj Bože, se nešto dogodilo.
0: Hvala ti, Dominik, na dojavi. Da, iz takvih nekakvih situacija nastaju ozbiljni problemi, pa evo, pripazite na tom potezu i ako imate kakvu informaciju iz prometa, 0800-3356, broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge i na prometne znakove i sretan put.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
8: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
11: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
12: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
13: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir

0: Kurado, 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile, komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Shaboozy i Miles Smith, Blink Twice. 11.45 je, dobrodošli u radno vrijeme. Samo da kažem, javlja Adi da je ogromna kolona prema Šibeniku. Od Vodica do ulaska u Šibenik stoji sve. Pa eto, sada znate.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
5: Ljepota koja brine o prirodi čeka te u Bipi za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
9: Samo hitovi.

0: Switch Disco, React, Dario Topić na vijestima.
1: Bok.
0: Ja sam Lucija i želimo vam dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
5: Bura je napravila pomutnju u Dubrovačkoj zračnoj luci. Avioni baš i ne mogu sletjeti zbog vjetra. Ograničenja su i na mostu doktora Franje Tuđmana. Samo automobili mogu ići. Ima bure i bit će je tijekom dana. Trebala bi slabiti poslije podna, ali ona nam je donijela mnoštvo sunca u cijelu zemlju. Biće sunčan i ovaj petak i sutrašnja subota uz temperature na moru do 30, u unutrašnjosti do 26. Danas idealno vrijeme ako ste solarni panel. Ja sam Dario Topić, podna je dobar dan. Zašto kažem? Jer za solarne panele, baterije i dizalice topline država daje od 6 do čak 25 tisuća eura poticaja. Natječaj je jutros objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša. Osigurano je čak 38 milijuna eura. Rok za prijavu je 2. rujna. I službeno je gotovo rušenje Vjesnika. Država će sad otkupiti zemljište, a potom napraviti novu zgradu, rekao je na HRT-u ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje.
5: Do kraja godine bit će dostupno 500 stanova za priuštivi najam. Sljedeće godine ćemo izgraditi 1300 priuštivih stanova, a postpotresnu obnovu na Banovini završit ćemo do kraja desetljeća, obećao je još ministar u razgovoru. I za kraj, tek smo se navikli, ili se možda još nismo navikli na novčanice eura. Evo, Lucija nije, ali prvi put od 2002. one će dobiti potpuno novi dizajn. Europska središnja banka predstavila je 10 prijedloga između kojih ćemo birati, dakle anketa je otvorena na njihovim stranicama, za novi dizajn eura koji, dakle, nakon 21. rujna će se odlučiti kako će izgledati. Inače, predstavljeni su dva načina, recimo to tako. Jedna varijanta je da naprijed budu ptice i rijeke, a u poleđini zgrade Europske unije, a druga varijanta je da budu poznata lica, pa to su i Marie Curie, recimo Cervantes, pisac i tako. Pa onda neka najbolji pobjedi, kažem, glasati možemo svi mi. Europska centralna banka je to objavila, anketica ima, poklikajte, pogledajte.
0: Hvala ti, Dario, na ovim vijestima. E, bye, idi u vikend.
5: Idi na godišnji.
0: Ćao, hoću još malo. Ovo je Sabrina Karpen.

i Tom Walker. Ovo je Home u 12.13, jedna od stvari koju ste vi odabrali da mi puštamo. A kako vi to birate, pa putem našeg glazbenog testa? Trenutno naš glazbeni test na našem webu bila je prilika za osvojiti Vikend iz snova. I taj Vikend iz snova otišao je u ruke Barbare. Barbara, čestitke. Naš novi glazbeni test bit će na našem webu 10.8. Pripremili smo vam svakakva lijepa iznenađenja uz to. I nama je uvijek drago kad možemo zajedno odabrati koji je taj hit, the hit i što ćemo puštati od najvećih do najnovijih. Ja znam da se ovo ne smije, jer se radi o vašem mišljenju i tome što vi želite slušati, kada želite slušati, kako želite slušati, ali ja stavljam veto na ovu stvar. Ako neko ovo znači kao nije dobro, ja ću to znati. Jer ova stvar je apsolutno genijalna od prve do zadnje note. Dajte joj priliku, Teddy Swims, ovo je Mr. Know It All.

0: U vožnji na poslu na godišnjem, ovo paše Natali Dizdar i Grijeh 12.23.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi.

0: do 50%. Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sto otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: Ovo je Tate McRae, prejaka je ženska. Just keep watching. 24.7 je na kalendaru. Danas je Međunarodni dan brige o sebi ili self-care i to je simbolično 24.7 jer kao 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu bi se trebali brinuti o sebi, ali čovjek zna da je život takav da ne možeš to 24 sata dnevno. I ok, self-care ovoga izgleda kao neki različit, na različite načine se može manifestirati. Meni je recimo interesantno da je danas također i svjetski dan tekile. Pa self-care nekad i može biti tekila, nekad može biti topla kupka, nekad može biti odlazak u prirodu, nekad može biti druženje s prijateljima, različite su tu forme. Nekad može biti plesat, ono, da te cijelo tijelo zaboli, nekad može biti putovanje, odvesti se negdje. I meni se čini koliko ovako sad kako govorim, da mi tu možemo pripomoć u nekoliko segmenata self-care-a, svakako što se tiče ovog plesa i glazbe koja je uvijek neki dio self-care-a. Također danas poslijepodne od 14 sati za 1 sat i pol Ermin Preljević stiže u poslijepodnevnu šihtu i tu će imati dvije karte za nekog od vas za Sziget Festival. To je jedan od najljepših festivala na ovom području u Mađarskoj, na otoku. Line-up, znači genijalan. Tako da, eto, self-care, tu je negdje, na otvorenom.
1: Puštamo hitove non-stop, bez iznenađenja.
2: Da.
1: Osim onih dobrih.
3: Wow!
1: Otvoreni, samo hitovi.

0: Je Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. 12.43 je samo kratko iz prometa. Ima svega, ima prometa u smjeru mora na A1, između Čvorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba također. Pred Lučko, ispred Demerija je kolona duga kilometar u smjeru Zagreba. Na naplati Trakošća na 2 u smjeru Zagreba također, kolona je kilometar. Ima dosta prometa i na A3 na Bajakovu je kolona oko 2 kilometra. I također u zoni radova na A4 između Čvorova, Popovec, Zagreb, Istok su mogući zastoj i vožnja u koloni. Također nekakav kamion je u kvaru na državnoj cesti 1 na mostu Jadro u Solinu. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Kaštela. Jao, petak na hrvatskim cestama. 0800-3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama, pa da znamo i svi. Sretan vam put i pazite na sebe i druge.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
3: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
4: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
7: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Bravo dečki. Ed Sheeran i Martin Garrix.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je uglavnom sunčano, ali nije previše toplo, barem na kopnu. Na moru temperature idu i do 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati, dobar dan. Damir Šegota podnio je ostavku u Hrvatskom olimpijskom odboru. Odbor je to prihvatio te ističe da pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša i sportskih djelatnika koji svakodnevno svojim radom doprinose razvoju hrvatskog sporta. Od utorka bi moglo dosta poskupjeti gorivo, ipak konkretne brojke još se ne znaju. U ponedjeljak bi se trebalo znati više. A čini se da predah od vrućina neće trajati još dugo. Najnovije meteorološke prognoze govore o novom toplinskom valu koji je već pogodio sjever Afrike i jugozapad Europe. U nekim dijelovima Tunisa i Alžira temperature su se popele do paklenih 49 stupnjeva. Toplinski val ide dalje prema srednjoj Europi.
0: Hvala Ines na vijestima. Hello, Lucio ovdje, 13 sati već. Dobrodošli u radno vrijeme. Ovako zvuči danas.

Ulci, ok, u 1.11 Lucy je ovdje s vama kao fanatik Sumrak Sage i obožavateljica vampira, preuzbuđena sam. Znate li što tvore vampiri i London, glavni grad Engleske i UK-a? Dakle, imamo vampire, London i Hollywood. Što to tvori? Pa to tvori lov na vampire koji kreće na otvorenom u ponedjeljak. Imaš priliku idući tjedan usvojiti putovanje ujutro od 6 do 10. Putovanje za dvije osobe u London i koncert Hollywood Vampiresa. Dakle, smještaj, prijevoz, VIP ulaznice za koncert. Tko ne zna, Hollywood Vampires, to su dakle legende i mislim da mogu reći da su to ono rock dede, jer je većina benda u 70-ima pa približavaju se 80-ima. Ok, Johnny Depp je tu nešto malo mlađi, dakle on je jedan od članova benda Alice Cooper, Joe Perry iz Aerosmitha, dakle ljudi sa već ogromnim karijerama koje i dalje njeguju i tako da se okupljaju zapravo jako, jako rijetko. Ovo je jako rijetka prilika, samo kad im rasporedi to dopuštaju, oni se okupe pa snime nešto novo ili odu na turneju, što evo recimo čine i ovo ljeto. Na turneji su i evo, idući tjedan kod nas imaš priliku osvojiti to putovanje. Inače, ime su dobili jer je Alice Cooper u 70-ima osnovao društvo rock zvijezda i tu su bili ono John Lennon, Ringo Starr, ono baš zvijezde. I da bi ušli u to društvo, trebali ste nadmašiti ostale u ispijanju alkohola. I to je dosta ovako jedno nezdravo društvo, ali recimo Alice Cooper, koji je član Hollywood Vampiresa, je sad ne pije i rade uglavnom glazbu koja je posvećena zvijezdama koje su bile ovako sklone takvim stvarima, alkohol i tako dalje. Uglavnom, Hollywood Vampires bit će i u Zagrebu ove godine, ali za London, idući tjedan, kod nas.

0: Clean Bandit i Sean Paul i Anne-Marie, 1.23 je. Dobrodošli na Otvoreni i dobrodošli u kuću hitova.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcija.
4: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
5: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
6: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

prometni centar otvorenog na Krčkom mostu se vozi usporeno u oba smjera. Kolona je u smjeru kopna od Njivica, u smjeru otoka od rotora Šmrika. Zona radova je na 4 između čvorova Popovec Zagreb Istok i tamo su mogući zastoji danas. Budite oprezni na A7, pješak je između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća.

Chained to the Rhythm, 1.35 je. Znate li koja je poveznica Emilije Earhart, žene koja je prva samostalno preletjela Atlantik, leta koji je jučer pratilo 10.000 ljudi i naša DJ-ica Anja Konstantinović? Da, tanka je. Da, idemo redom. Emilija Earhart je danas je rođendan, pa mislim da se to treba spomenuti, tako jedna velika žena, njezin rođendan je vrijedan spomena, a skoro 100 godina nakon njezinog postojanja i njezinih uspjeha, sinoć 10.000 ljudi je pratilo let aviona koji je bio zapravo testni let, jer se planira uvesti linija iz Londona do Sidnija u Australiji, da bude direktan let. Inače, putovanje do Australije traje 22 sata je u zraku, ali sa raznim presjedanjima dođe to i do 30. E, a naša Anja u cijeloj toj kombinaciji, ona je ovo proljeće bila u toj Australiji. Ja volim pratiti njezine vide na njezinim društvenim mrežama i jako to duhovito prenosi. A i sigurna sam da će vam rado ispričati o svojem putovanju ako ju pitate, jer idući tjedan će biti ovdje u radnom vremenu od 10 do 14 sati. Dakle, poveznica svega ovoga je zapravo to da ja idem na godišnji i da sam u potpunoj histeriji. Ermin Preljević je malo prije ušao i pitao me koliko ste danas nepodnošljivi, od nula do idem na godišnji danas. Ja znam gdje sam i veselim se tome. Tako da, ovaj petak, ekstra happy, Lady Gaga i Abrakadabra.

0: Znaju ci tandem Hilsel Mandela i Mijać i Anđeo.
1: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Happy Weekend donosi 30% popusta na zubnu njegu i njegu lica. Tvoja Bipa.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog, dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Službena informacija je da je kolona duga 2 km, ali evo vi javljate da ne, nije ni blizu 2 km, nego je više prema 9, da zbilja sve stoji i da se čeka. Pa evo, čisto da znate, ako idete u smjeru Zagreba, takva je situacija. U suprotnom smjeru, u smjeru mora, ima prometa, ali ni blizu tako kao što je u smjeru Zagreba. Dakle, nisu nekakvi zastoji. Na zagrebačkoj obilaznici, aha, da, jedino je kolona iz smjera Buzina u smjeru Lučkog. Ta kolona je duga 2 km. To je to za sad. Ako imate slučajno kakvih dojava još iz prometa, 0800-3356 broj našeg prometnog centra. 13.45 je. I ja se službeno odjavljujem. Odo na godišnji, odo se odmorit. Veselim se vratit, ali veselim se odmorit. Pusa bok, ljudi!

0: MK Crystal i Dior, 14 je sati točno, Ermina ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Hvar je na 30, Rab na 27, dok su u Zagrebu 23 stupnja. Po temperaturama vidimo da je na moru toplije, a na kopnu hladnije. Ja sam Ines Gvožđar, 14 sati. Dobar dan! Zatvori u Hrvatskoj su prenatrpani. Trenutno je iza rešetaka oko 5000 ljudi. Uz to imamo i premalo službenika pravosudne policije. Ipak veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. Današnja je prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za policajce u zatvorima. Resorni ministar Damir Habijan.
5: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik.
4: Zbog kratkotrajnog prekida utakmice protiv Žiline od strane navijača, UEFA je Hajdu kaznila samo novčano, a ne zatvaranjem tribina. To znači da će navijači moći na uzvratnu utakmicu protiv Pafosa. Ta je utakmica na rasporedu u četvrtak, a Hajduk mora platiti 24.000 eura.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin. Za start može jedan hladno posluženi Niko Santos.

Ova stvar je jedna od najvećih himni koju možeš čuti u životu. Znači, tako diže raspoloženje Years and Years sa King. Nadam se da je to i takav dojam s vaše strane radija, s druge strane zvučnika. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Čisto da napomenem, danas će biti prilika za osvojiti ulaznice za Siget Festival. Kako? To ću objasniti malo kasnije. Do tada, umeđu vremenu, Olivia Dean preuzima program. Ovo je bila jedna ovako nabrijavajuća himna, a sada idemo malo laganije. Sad se idemo opustiti.

0: Tame Impala i Genie sa Dracula, 14.22 je, idemo vidjeti što se događa u prometu, a nakon toga ubrzo prilika za osvojiti ulaznice za Siget Festival.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
6: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine.

Pametni centar otvorenog radija, a petak je, dame i gospodo, bit će danas malo ako izazovni u prometu. Zastoj kolone na A1 zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km/h. Na A3 prometna nesreća između čvorova Luško i Buzin u smjeru istoka, kolona se proteže od čvora Zagreb-Zapad pa prema Buzinu, poprilično duga. Na Krčkom mostu vozi se usporeno u oba smjera, a kolona u smjeru kopna je od Omišlja, dok je u smjeru otoka od rotora Šmrika. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 336 je broj.

Fenomenalni Luis Capaldi i Survive. On će i nastupati ovo ljeto na Siget festivalu. Ranije sam najavio da će biti prilika da osvojite danas kod mene ulaznice za Siget festival. Znači, ne znam kakvi su vam planovi 11. do 15. 8. ali po meni ne bi bilo loše planirati biti u Budimpešti i ići na Siget festival. Nakon toga, ono, Otok slobode, tako se službeno i zove festival. Siget festival, Otok slobode, to im je službeni moto. Ako vam se ide tamo, bit će fenomenalnih imena. Luis Capaldi je samo jedno njih, tu će biti Florence and the Machine, Somber, 21 Pilots. Pa ako želite i vi biti tamo, onda me slušajte sad vrlo, vrlo pažljivo. Morate odgovoriti točno na jedno vrlo, vrlo jednostavno pitanje. Ko mi prvi odgovori točno porukom, SMS-om, na 60085 sa ključnom riječi otvoreni i točnim odgovorom, ima dvije festivalske ulaznice za svih pet dana. Znači, jesmo spremni? Pitanje je vrlo jednostavno. Znači, rekao sam da će na Siget festivalu biti Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, 21 Pilots. I nudim tri imena od kojih će samo jedno biti još također na Siget festivalu. Znači, ko mi pošalje točno ime sada od ova tri, ko će zapravo svirat na Siget festivalu, dva su fake, jedan je točan, ko prvi to pošalje osvaja ulaznice. Slušajte pažljivo. Znači, na Siget festivalu će biti još i Michael Jackson, Freddie Mercury i Baby Lasagna. Pa ko mi točno prvi odgovori porukom na 60085 s ključnom riječi otvoreni i točnim odgovorom koja od ove tri imena će zapravo još biti isto na Siget festivalu? Michael Jackson, Freddie Mercury ili Baby Lasagna? Jako teško pitanje. Šaljite SMS-ove i uživajte na Siget festivalu.

0: sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Kakva emocija, Matija Cvek i visine, bok ljudi, Ermin ovdje. Ranije sam spomenuo Siget Festival, da će tamo nastupati i Luis Capaldi, Florence and the Machine, 21 Pilots, Sombr će biti tamo, a točan odgovor na moje pitanje, ko od ovih troje još bude bio, ponuda je bila Michael Jackson, Freddie Mercury ili Baby Lasagna. Baby Lasagna je točan odgovor. Hvala onom koji je napisao Michael Jackson, nasmijala me ta poruka. Tako da festivalske ulaznice su podijeljene, a za one koje onda neće ići na Siget Festival, evo, druga najbolja, najbliža stvar tome, upalite Otvoreni i onda slušate Sombra u nastavku.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Mašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Otvoreni. Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Martina se javlja, kaže, trenutno se vozimo cestom na A1 prema Karlovcu i smjera mora. Kolona je dosta dugačka uz povremene zastoje. Zastoj je bio zbog prometne nesreće kod spajanja iz Karlovca prema Lučkom. I oprez, dijelovi guma su na cesti na izlazu za Jastrebarsko i prema naplatnima kamionu je pukla guma pa stoji sa strane. Polako i pažljivo ljudi, ako imate još kakvu korisnu informaciju za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800 33 56 je pravi broj.

0: Post Malone Circles, ovo je otvoreni Ermin ovdje, bok ljudi, idemo vidjeti što se događa u prognozi, to jest što nas čeka u prognozi, što se događa u vijestima, nakon toga Ed Sheeran preuzima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Većinom sunčano u cijeloj zemlji, na kopnu ugodnije, dok je na moru toplije. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati, dobar dan. Rast će cijene goriva, potvrdio je i premijer Andrej Plenković. Rekao je da će oni kao vlada učiniti što je u njihovoj moći. Stižu kazne za parkiranje ispred zagrebačkih vrtića. Za fizičke osobe one bi iznosile 260, a za pravne 660 eura. Predložene su u novoj odluci o korištenju javnih parkirališta i garaža. Javna rasprava traje do 16. kolovoza. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić opisao je i što se predviđa nacrtom prijedloga ove odluke.
5: Ovom odlukom izvan vremena koje je propisano za parkiranje, dovođenje i odvođenje djece iz vrtića, to je od 7 do 9 sati ujutro, od 15 do 17 sati, to ostaju izvan tog vremena regularna parkirališna mjesta.
4: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke. Stavio je potpis na četverogodišnji ugovor. Tako će reprezentaciju voditi u kvalifikacijama za Europsko 2028. te u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2030. godine. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene, poručuje Klopp.
0: Hvala ti, Ines.
1: Ljeto uz...
0: Dobar dan ljudi, petak popodne, nadam se da je u raspoloženju otprilike kako u ideji petak popodne treba biti. Uvijek si zamišljamo petak popodne kao ono najsretniji dio tjedna, najopušteniji dio tjedna. Pa nadam se da tako je, jer ovo što slijedi u nastavku baš paše uz tu energiju.
6: Samo hitovi.

0: 9, brown eyes.
1: Dave Thames i Rain Dance. Bok ljudi, Ermin ovdje. Petak poslijepodne, u prometu bit će malo danas zeznuta situacija, trebat ćete malo ekstra živaca. Evo, malo prije mi došla poruka na WhatsAppu, kaže Sanja, kolona do Karlovca na A1 u smjeru Zagreba 14 km. Ok, treba će strpljenja ljudi. A onda kad smo već u automobilima, ajmo zaigrat gdje se voziš, što imaš u autu. Znači, javite 0800-3355 ili na naš WhatsApp 091-400-3355 gdje se vozite i što imate trenutno u autu. Može biti da vam je auto prazan, može biti da vam je auto prepun, može biti da ste u autu samo s ljudima ili životinjama ili imate hrpu nekakvih stvari. U mom autu trenutno dva jastuka, dva para različitih tenisica, jedna lutka i papiri jedne tužbe. Znači, to je ono što mi trenutno se nalazi u autu. Plus račun od zadnjih točenja goriva. By the way, gorivo poskuplje od utorka i to drastično, pa natočite si. Uglavnom, gdje se vozite, što imate u autu, ajde javite 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Idemo se malo poigrati. Kad smo već u gužvama, pogotovo ako smo zaglavili negdje u prometu, možda se na ovaj način uspijemo zabaviti. Znači, ja imam dva jastuka, lutku,

0: smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Samo malo ljudi, imam neki tu problem trenutno u programu, dajte mi sekundu, ajmo mi na promet. Ok, nešto mi podivljalo računalo, ja se ispričavam svima, nisam mogao ustanoviti o čemu se radi. Uglavnom, što se tiče prometnog centra, kolona duga 17 km između čvoreva Bosiljevo 2 i Karlovca u smjeru Zagreba, nakon završenog očevida prometne nesreće kod Karlovca, otvorena su dva traka, ali to tu ide dosta sporo. Ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike u prometu, molim vas da javite na naš besplatni prometni telefon na 0800 3356. Sretan vam put!

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Iz Kauflanda stiže još jedna sjajna vikend ponuda. Domaća rajčica beef, kilogram €1,49. Pileća zadnja četvrt, kilogram €1,99. Zvijezda majoneza, 750 grama, €4,65. Shogeten čokolada, 100 grama, ako kupiš 3 po komadu, plaćaš samo €1,10. Kaufland.
8: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku.

Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje, bok ljudi, znači na autoputu prema Zagrebu od Bosiljeva kolona sve do Karlovca, preporuka svima da idu na staru cestu, to je dojavio Dalibor i zaista na jedan prema Zagrebu komplicirana situacija. 13 km duga kolona između čvora Bosiljevo 2 i Karlovca, završen je očevid zbog prometne nesreće koja se dogodila, otvorena su dva traka, ali treba će neko vrijeme da se to razriješi. Na A3 zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca nastala je kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Gužve ljudi, gužvi petak, kaotično, polako, pažljivo, ako imate što korisno za dojaviti 0800 335 6 broj.

0: Kato i Turn the Lights Off, je li vi isto pjevate ovaj dio kad krene? Znači, ni jedan put nisam ovu pjesmu čuo da to nisam otpjevao u pozadini dok svira Kato i kao ovaj dio. Bok ljudi, Ermin ovdje. Za još pjevanja ostanite uz radio.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Prevladava sunce u cijeloj zemlji. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđer, 16 sati. Dobar dan. USKOK je objavio detalje oko afere sa sportskim savezima. Istražitelji sumnjaju da je Damir Šegota primio mito od Vedrana Pavleka kako bi Skijaški savez od 2018. dobivao više novca iz Olimpijskog odbora. Navodno je Šegota taj novac prao ulaganjem u zlato, a pomagala mu je supruga. Afrička svinjska kuga za nas je postala kronična bolest, ocjenjuje ministar poljoprivrede David Vlajčić. Zato je najavio nove mjere u borbi sa ovom bolesti. Ministar slikovito pojašnjava.
4: Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti.
3: Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu od početka iduće akademske godine vraća se u obnovljenu zgradu na Ruzvoltovom trgu. Zbog obnove je više od 5 godina radio na nekoliko lokacija, a projekt je težak 24,9 milijuna eura.
0: Hvala.

0: to you another. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Arena Casino.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ček, ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
7: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
8: 0800 33 56 Prometni centar Otvorenog.

prometni centar Otvorenog radija. Gužve, ljudi moji, gužve. Znači, na autocestama poprilično kao, ne, mislim kaotično. Je kaotično. Na, evo, recimo, Dalibor javio na autocesti prema Zagrebu od Bosiljeva. Kolona sve do Karlovca. Preporuka svima da idu na staru cestu i stvarno su velike, velike kolone. Na A3 imamo prometnu nesreću na 190. km u smjeru Lipovca, pa je nastala kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad. Usporeno se inače vozi između čvorova

0: Bok ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli poslije podne uz Otvoreni, gdje se zezamo i glupiramo sa stvarima koje najmanje očekujemo, a danas na redu stvari koje su nam u autu. Znači, pitanje je bilo vrlo jednostavno, gdje se voziš i što ti je u autu?
1: Bok, evo ja vozim u Baranju. Pošto nemam ništa, imam blokić, kemijsku olovku, svoju torbu, osvježivač od naranče i to je sve iz sebe. Ajde, bok.
0: Pa da, ma jednostavna žena, šta drugo reći. Što smo još imali, ovako kaže Josip, vozim se vatrogasnim kamionom, išao na tankiranje vodom i gorivom radno cijeli dan, lijep pozdrav i ugodan vikend, pozdrav i tebi Josip. Ivana piše, kaže, nosim pobjedu, što nosim u autu, tricikl, kolica, kutiju s potrepštinama za bebu koja stiže za mjesec dana, medvjeda od metar, korpu za robu, puno stvari za novi stan, dva poklona, četiri mala bagera, dasku od WC školjke. Gdje ti je to sve stalo u jedan auto, Ivana? Željko kaže, pozdrav, vozim se s posla, u autu mi se nalaze četiri mobitela, dva privatna, dva poslovna, ne znaš koji zvoni, parfem, papire, dokumente i ono najbolje, toplu pivu, a ja žedan. Da, to boli. Kao imaš, a zapravo nemaš. Marija kaže, u autu trenutno imam klavir, violinu, dva zvučnika, mikrofone, stalke i kablove, idemo svirat vjenčanje i naravno tri para cipela, kasnije se korigirala da je zapravo u pitanju pet para cipela.
2: Bok, evo ovdje Ema, putujemo do Zagreba, imamo dvije boce vode, jafa kekse i naočale, tolika gužva da smo se počeli zbližavati s putnicima iz druge trake. Bok!
0: Ovo je možda najbolja fora koju sam čuo vezano za promet ikad.

0: Believer. Ja volim vjerovati da ova stvar zvuči toliko dobro kad se pojača da čak i ako ste zaglavili u nekoj gužvi znate da će vam putovanje trajati puno, puno dulje zbog toga da ono malo na par minuta zaboravite na tu činjenicu kad ovako dobre stvari slušate. Pa sa tom nadom, idejom i vjerovanjem idemo i u nastavku do kraja sata. Bauza, Kaigo, Khalid, Ella Henderson, sve stvari koje se trebaju pojačati do kraja.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram 4,65 €. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 €. I Aku kutna brusilica, 27,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija na A1 pred naplatom Lučko kolono u smjeru Karlovca, oko 1 km duga. Na A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko kilometar. Na čvoru Zagreb zapad kolona u smjeru Zagreba oko 2 km. I bome, gužvice na A3 usporeno se u kolonama vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka pred naplatom Lučko, kolona u smjeru Karlovca oko kilometar iz pravca A3, iz pravca obilaznice. Pojačani promet i na Krčkom mostu u oba smjera, a gužvice na A1 pa od čvora Bosiljevo 2 sve praktički do Karlovca i kasnije nastavlja se i tako nekako do Zagreba. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite ljudi, kao što rekoh, iduće tri, najbolje poslušati, pojačano do kraja, pa ajmo probati.

0: stvar koja se pusti u danu, Bauza i Magnetic. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Osijek je na 25, dok je u Zadru i Dubrovniku 29 stupnjeva. Sutra slično vrijeme i slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Neke naftne kompanije u Hrvatskoj ograničile su točenje goriva. Taj je potez uslijedio nakon što su javnost procurile moguće nove cijene goriva, prema kojima bi gorivo utorak moglo drastično poskupjeti, posebno dizel. Hrvatska pomaže Francuskoj u borbi s velikim požarima na jugozapadu zemlje. Poslan je kanadar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: I do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
4: U popularnom francuskom ljetovalištu Saint-Jean-de-Lizu od sad se ne smije piti alkohol na plaži. Onima koji se na to ogluše mogli bi ostati bez 150 eura. Zabrana se odnosi na tri gradske plaže. Uvedena je zbog problema s velikim grupama koje nakon zatvaranja kafića i restorana nastavljaju zabavljati se na obali.
0: Hvala ti, Ines.
1: Ljeto uz
0: Bok ljudi, ostao nam još jedan sat da odradimo zajedno i da smo onda službeno završili sa radnim dijelom ovog tjedna i da se prebacimo u vikend stanje duha, uma i tijela. Pa u nastavku startamo uz Afrojacka, Ravenland i Luisa Fonsija i za početak bit će Kamrad.
1: Samo hitovi.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles i Watermelon Sugar. Ok, idemo vidjeti dalje situaciju u prometu. Nakon toga Z++, DJ Snake i Haven i Caitlin Aragon.
2: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
3: I Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
6: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
7: Ili možemo probati nešto novo?
8: Ovo nisam vidio prije.
9: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
10: Classic Zero, Radler Zero.
8: Ovo je zapravo jako dobro.
9: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
8: Jedan Joe, molim.
11: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade

radija, pred naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba na A1, kolone su oko kilometar duge, a imamo prometnu na 42. kilometru između čvora Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika na A1 također, pa je tu ograničenje brzine 80 km na sat. Na A3 prometna koja je bila u smjeru Lipovca na 190. kilometru, tu je nastala kolona duga 4 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Nova Gradiška, a ne Noa. Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad, to sam htio reći. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno javite. U međuvremenu uočen je i pas između tunela Škurinje 1 i Škurinje 2, pa se vozi uz ograničenje brzine od 50 km na sat, a ja se nadam da će se naći neka dobra duša da spasi peseka.

bok ljudi, Ermin ovdje. Što vam treba od glazbe, uvijek nam možete dati do znanja preko našeg glazbenog testa na webu otvoreni.hr. Svaku toliko i obnovimo ponudu, tamo osvježimo da vidimo što sad mislite o ovim ili onim pjesmama. A što se tiče velikih hitova, ja imam jednu teoriju malu. Da je hit dovoljno velik ako ga možeš prepoznat čak i ako se odsvira unazad, ako ga pustiš unatraške i još pritom da dobro zvuči. Pa ajmo to probati s ovom idućom pjesmom za koju ja apsolutno vjerujem da je ono svjetski mega hit. Da vidimo hoćete li prepoznat. Slušajte pažljivo. Malo zvuči ko neka regi pjesma. Aj još jednom, ovako. Ali oni sa super sluhom su skužili da se radi o ovoj pjesmi. Cat's Eye i Gabriela upravo sad.

0: Ovaj tjedan ako smo jednu stvar naučili poslije podnevu, to je da ova pjesma Think About Us čupa mrkve. Tako je, jaka stvar. Hvala slušatelju koji me naučio tu frazu. To od sad koristim, čak i kad se ne može i ne treba koristiti. Za nastavak, Rihanna, Robin Schulz, Bruno Mars, One Republic, od onih najvećih do najnovijih. Prije toga da vidimo još jednom što je u prometu.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
3: Honda!
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
8: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
9: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
8: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
10: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Pa, prometni centar otvorenog radija. Novih nekih izvanrednih situacija nemam, osim, evo da, upravo stigla dojava, prolivena tekućina na A3 između čvorova Otok Svibovski i Rugvica u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća koja ranije bila u smjeru Lipovca na A3, tamo je onda nastala kolona na 190 km od oko 4 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Polako i paživo, ako imate još kakvu zgodnu korisnu informaciju, javite na otvoreni radio 0800 3356 ili naš WhatsApp. A sad, dame i gospodo, uživajte u vikendu, jer vas Jan Mihaljević baca u vikend stanje duha, uma i tijela i bacit će vas poprilično jako danas, jer čini mi se da mu je ovo zadnja smjena prije godišnjeg odmora, pa očekujte jednu ekstra dozu dobrog raspoloženja i vedre energije. Čujemo se u ponedjeljak opet, ljudi. Uživajte u vikendu. Bok!

0: Tako se zove stvar. Ja sam Jan Mihaljević. Dobra večer, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Sutra će prevladavati sunčano, kiša ne bi trebalo biti. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota ide u istražni zatvor. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skeškog saveza Vedrana Pavleka dobio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je nove mjere u borbi s afričkom svinjskom kugom. Između ostaloga smatra i da ne bi bilo loše smanjiti stopu PDV-a na proizvode od svinjskog mesa. Kaže i da očekuje aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca te hotelijera i ugostitelja.
5: Idemo to pokazati da nije samo marketing, ovo je pitanje svih nas da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se sva trenima i napraviti promidžbeni spot.
4: Jurgen Klopp sjeda na klupu Njemačke. Stavio je potpis na 4-godišnji ugovor. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene, poručuje Klopp.
1: Večer uz Otvoreni. Kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Dobrodošli. Nadam se da je radni dio tjedna protekao po planu i da sad možete onako raspustiti uzde i uživati u vikendu u punom smislu te riječi. Ja sam Jan Mihaljević i danas sam posebno dobre volje, jer ovo mi je zadnja smjena prije godišnje, konačno malo na odmor. Sunce, plaža i sve one lijepe stvari koje vjerojatno već većina uživa, većina će tek možda uživati, a neki ste već vjerojatno i uživali. Tako da neki cilj mi je danas dati doslovno najbolje od hitova kojima raspolažemo, pa u to ime za početak nešto što je još uvijek svježe, da je se dimi kao da je izašlo iz pečnice, Alex Warren i Fever Dream na Otvorenom radiju.

sjajna stvar. Callum Scott i Lost Frequencies su ovo napravili. Where Are You Now, tako se i zove. 18 sati i 14 minuta je petak. Dobrodošli u večeru za otvoreni, pa možemo sad slobodno već možda prebaciti i na vikend stanje uma i tijela, kako kolega Ermin koji je bio s vama do 18 zna i voli reći. Usputna samo vijest koja je stigla prije neki pola sata, jedan od najvećih košarkaša ikad, LeBron James, potpisao je za Philadelphia 76ers, pričamo o NBA-u, naravno o košarci, zaigrat će svoju nevjerojatnu 24. sezonu u karijeri. I baš razmišljam, mnogi od nas sad uz radio, pa uključujući i mene, imamo jedva 24 sezone odrađene u sportu zvanom život. Tako da ovo je stvarno za skinut kapu do poda. Nešto što je nama Luka Modrić, to je Americi vjerojatno LeBron James. U 18.15 idemo s ovom opasno dobrom pjesmom Lady Gaga za nastavak večeri uz otvoreni The Dead Dance.

0: Anne Marie i Shania Twain u 18.24. Bok!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
5: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile, komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

ljetni banger na otvorenom radiju. Sean Paul, David Guetta i Becky G. Još jednom. Sjajno. Mad Love u 18.34. Dobrodošli. U portalima se ovih dana proširila vijest da je kod Mljeta pronađena olupina broda iz bajke. Kažem bajke jer pronašli su unutra zlatne predmete, draguljima ukrašene kopče, pa čak i neki prsten za koji se vjeruje da je pripadao visokom dužnosniku Bizantskog carstva. Dakle, iz 6. ili 7. stoljeća, ako se ne varam, je ta olupina. Kažu da je riječ o jednom od najvažnijih podvodnih arheoloških otkrića Bizantskog razdoblja na cijelom Mediteranu, pa me to zapravo dovelo do pitanja, hej, ako se nakon toliko godina pronađe olupina broda iz vremena Bizantskog carstva, koja je neka najvrijednija ili najčudnija stvar koju ste vi pronašli na moru? Znaš ono, uvijek se priča o ljudima koji gube nešto na moru. Prste, nogrlice, naočale, mobiteli, novčanici, sve se to gubi. Ja sad bi volio pričati sa onima koji pronalaze te iste predmete. Ne mora to biti zlato, naravno, ne mora biti ništa vrijedno, ali ono, znate, pronađe se sigurno novčanik, neka onako natopljena morem novčanica, prsten, mobitel, poruka u boci. Hej, je li neko pronašao poruku u boci? Ili ne znam, nešto potpuno neočekivano što uopće nisam sad ovdje spomenuo. Javite na WhatsApp otvorenog, broj je kao i uvijek 091-400-3355. Baš me zanima kakva se sve blaga skrivaju po našoj obali.

0: Weekend službeno može početi uz ovakve stvari na radiju. Jonas Blue i Malive, Edge of Desire. Ostavite radio dovoljno pojačan kao što je do sad bio, jer brzo stiže još hitova nakon ovo.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman. Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: And you ever thought I was?
1: Freya Ridings i Castles. 19 sati će ubrzo, dobrodošli u...
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Vegas HR online kazino.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni.
1: Vrijeme kroz vikend, prekrasno sunčano, još ljepše, još mrvicu toplije nego danas, tako da unutrašnjosti idemo do maksimalnih 29, a duž obale čak i stupanj više do 30 stupnjeva.
2: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
2: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge, od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni. Baby.

Sabrina Carpenter i Tears u 19 sati i 8 minuta. Dobrodošli u večer uz Otvoreni. Malo prije sam spomenuo brod iz Bizantskog carstva koji je ovih dana, odnosno njegova olupina, pronađena blizu otoka Mljeta, pa me zanimalo, pošto je tamo pronađeno toliko zlata, dragulja i ko zna kakvih vrijednosti, nakon toliko godina da se uopće nije znalo za to, zanimalo me, jeste li vi kad nešto pronašli vrijedno na moru? I bome da, očekivao, dobio na WhatsAppu Otvorenog. Prije svega, nije nešto toliko vrijedno, ali fora informacija da Valentino svako ljeto pronađe barem jednu masku za ronjenje. Svako ljeto, znači ti imaš već pozemašnu kolekciju, ne znam koliko godina imaš. Sara kaže da je njen brat jednom izronio punu bocu Heinekena i drugom prilikom čitavu novčanicu od 100 eura. To je dobro što su novčanice, ne mogu se razgraditi u vodi, znaš ono, odnosno u moru. Ne mogu se raspast, ne mogu se napiti vode kao kune. Kune, ako se ne varam, bi se raspale, jel tako? Ali evo, eurići su dobri, tako da ako nekom ispadne, znajte da će neko to pronaći i ako vas barem tješi, ćete malo nekomu ljepšati dan. Ako imate još neki primjer nečega što ste pronašli na moru, 091 400 3355 je WhatsApp. It is a wonderful life.

0: Ovo je vikend. Brzo sviramo dalje još.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
2: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje. U JISK-u traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

simptoma i prevari me osjećaj. S time da tu još malo upilo svoje prste i Dennis Goldin napravi ovaj remix. 19.30 je sad, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Prvi sljedeć je Nico Santos i All Time High. Trebamo samo na trenutak malo pozornosti dati hrvatskom nogometu koji je jučer ponovo odaslao jednu prekrasnu sliku u svijet naše male, a tako velike zemlje, jer prva hrvatska nogometna liga i Hrvatska općenito slavi najuspješniji tjedan u europskim natjecanjima još od 2023. Nakon što je Dinamo u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka kod Tuna igrao 1-1, sva tri preostala hrvatska kluba evo noćas izborili pobjedu. Prvo Hajduk protiv Pafosa 2-0, Rijeka i Derry City 1-0 i Varaždin i Češki Jablonec, kako je to samo golijada jučer bila, ko je gledao zna, 3-2 ukupno za Varaždin. Tako da ponosni jesmo, veselimo se utakmicama koje su uzvratne sljedeći tjedan. Sretno svima po redu, pa da svi prođu, a?

0: 19.40 je svirao brzo dalje nakon ovog.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: To kaže Marijana. A Jennifer Lopez kaže Save Me Tonight i David Guetta je s njom u ovoj stvari. Brzo sviramo dalje nakon nove ekipe.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme sutra sunčanije i toplije bez nekih većih nestabilnosti kao što je to bio slučaj proteklih nekoliko dana. Temperature idu do maksimalnih 30, bit će lijepo, toplo, pravo, ljetno.
1: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Ako ovako zvuči početak vikenda, znači da će biti dobar. Bilo da vam tek počinje godišnji ili se samo malo odmarate od posla. Nadam se da ovakvi hitovi dobro sjedaju. 20 sati i 12 minute. Pričali smo ranije o brodu koji je prije jako, jako puno godina, u 7. ili 6. stoljeću je potonuo blizu Mljeta i evo nedavno su ga otkrili prije par dana i tamo našli hrpu blaga. Pa je pitanje bilo, što ste vi najvrijednije ili najzanimljivije našli na moru? Elena kaže, pozdrav, evo zanimljive situacije. Jedan dan izronila 10 kuna, drugi dan 20 i treći dan pogodili ste, koja je sljedeća novčanica, 50 kuna. Jako, jako fora.
1: Pozdrav, Ivana je. Evo, prije 2 tjedna je moja kćer izgubila, odnosno pao je mobitel iPhone 17 u more i tjedan dana nakon toga ga je ronioc pronašao. Stavili su ga na recepciji marine i ne bi vjerovali, znači, mobitel 6 dana u moru, on i dalje radi. Nevjerojatno.
0: Kakva reklama za Apple, samo sam to pomislio. Hvala Ivana na ome. Kaže, Sara i Mišo su apsolutni pobjednici jer imaju sličnu tematiku, slični osvrt na ovu tematiku. Sara, na moru sam našla samo dečka i ostale neke nepotrebne gluposti, a kaže Mišo iz Praga, ja sam našao na moru na Cresu ženu Čehinju.

0: nebeski dobra stvar je ova. Damiano David. Da, da, to je onaj dečko iz Måneskina. Dobro večer i dobrodošli u početak vikenda.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
9: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
10: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
4: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Noël Shabuzi. Definitivno sjajno umjetničko ime. A bar song je ovo. Živjeli! 20.33 je, ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo večeras u Večeri uz Otvoreni, a ako ste slučajno jedni od onih koji vole malo duže spavati, ako ste propustili jutro uz Otvoreni, ovo su najzanimljiviji trenuci.
1: Koje je najskuplje jelo koje ste ikad probali i jel vrijedilo tih novaca?
2: Ljubljance sa bijelim tartufima. Ja sam se protivila s obzirom da je cijena porcije za jednu osobu bila 80-90 eura. Bilo je fino, da je to meni bilo nešto posebno, da bi ja redovito dala toliki iznos novaca za jedan tanjur hrane, ne bi.
3: Jel mi možete jednog puža pripremiti? I dobila sam pripremljenog jednog puža i probala sam.
1: Kakav
3: ga
1: je bio?
3: Nije moja stvar. Otišao kupiti jaja kod neke žene koja prodaje domaće jaja. Malo mi je nepristupačno, pa sam parkirao malo nepropisno. Uzeo 10 jaja za tadašnjih 9 kuna, vratio se i dočekao kaznu 300 kuna za parkiranje. Tako da me u konačnici jedno jaje koštalo 30,70 kuna.
4: Puštamo hitove non stop. Ha, ima se, može se. Od

0: A zavukao se malo pod kožu, jel da? Dobrodošli na početak vikenda.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Pred nama je jedna od onih situacija. Koliko ste godina imali kad ste saznali, znate to? To bude fora ovako i viralo na društvenim mrežama. Cake by the Ocean je pjesma koju smo upravo čuli. Idem ja sad čisto googlati znatiželje kao šta znači Cake by the Ocean. Slušam ovu pjesmu preko 10 godina i nema nijekog smisla, ali kao fora je, hej, feel good, staje i baš pripada na otvoreni radio. Ajmo samo reći da Cake by the Ocean je zapravo drugi naziv za Sex on the Beach i ne mislim na koktel.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Vrijeme sutra, ljepše, sunčanije i toplije nego danas. Imali smo ovih dana malo nestabilnosti, unutrašnjosti, dijelovima gorja. Čak i na Adrenu nije bilo baš onako pravo ljetno kako bi prišitkivali za sredinu 7. mjesta, zapravo kraj istog. Tako da sutra, evo, temperature u cijeloj Hrvatskoj idu vrlo, vrlo blizu 30 i u narednim danima će to biti sve toplije i ljepše.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni.
1: Samo hit.

može nek čut. Dosta toga je ona nabrojala ovdje. To je Texas Hold'em u 21 sati 12 minuta. Dobrodošli u najljepši dio tjedna. Pa šta nije da je petak navečer apsolutno najbolji dio tjedna. Daleko je početak novog tjedna. Vikend pred nama. Mislim da ne može bolje od toga. Još ako ste na godišnjem, uf, miline. Ja sam Jan Mihaljević i baš mi je drago što mogu biti s vama. Ovako, ako ništa nije ko drugačije, onda barem iz Sjene. Vaš dobar radijski prijatelj koji vrti hitove poput ovih.

0: Olivia Rodrigo ili Ljeto u pjesmi ili novi Harry Styles. Svi oni nas čekaju narednih sat vremena. Budi tu!
1: Puštamo hitove non stop, bez iznenađenja.
2: Da.
1: Osim onih dobrih.
2: Wow!
1: Otvoreni samo hitovi.

0: kakav savršeni kaos od pjesme Lady Gaga i Doechii. Runway ili tega modna pista 21-22.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje. Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Kako dobra energija pršti iz ove pjesme. Harry Styles, American Girls. Puno puta je to rekao u ovoj pjesmi. 21, 42 je. Ja sam Jan Mihaljević. Nakon 14 dana rada u komadu na radiju, druženja s vama, vrijeme je da odem ja malo uživati u ljetu. Tako da nakon godišnjeg se čujemo, a do tada ostavljam hrpu hitova i sve moje kolege drage koji će tu pokrivati za vrijeme dok me nema. Svi koji ste na godišnjem, uživajte. Svi koji ćete tek na godišnjem, uživajte unaprijed. Svi koji ste bili, sretan povratak na posao. Čujemo se nekom drugom prilikom. Pusa bok!
1: Čekaj! Imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi odabere.

Daj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.